бір чөксен ағызымы салдым. Растын етқанда, ғазір Бейджіңдап бұндақ мыс қызанды тамақ ешіміз бәхмі аз. Көні Бейджіңнің Аллахиділікі бар нәрсілі күндін күнге азлап бармақта еді. Кейін нұрғын ерләгі беріп, шу ерләнің кәшік мәнзерісідің ғозырылыны бақтым. Гумауның 71-ші қауытыды ке, ғайас зор әйнәкнің алдыды тұрып, көз алдымғы кәгіні, әмімсі неолық чырақла болды. Бұ, яшығылы ұзақ болға натоныш көріндіған шәхәр мені хайран қалдырды. Еніп, өчіп тұрған чырақла, мөкідәк тоқтымай өтіп атқан машинала. Шуны пәрәс қылдым ки, шәһәрнең гәрби шималыгы жайлашкан нәтче 10 километр ераклыктагы Яньюан бәлким каттык уйкуга кеткәнди. Бирок бу тарафта яңа бер кайты ишек ачканда вараң чураң утылган. Худди кинолардагы көрүнүшкө окшайтты. Яна саны төмө ба. У ярның кавахандары шунчалык ават. Рәңгараң чыраклар валдап чакнап турган. Яна музылтылган шампанмы ба? Тамдыки юған экранды қойылып атқан чат әлінің нақшылары, худы бұ ярда бір дақиқы ошық тұрып қаса, адам өзіні йоқтып қойдыған дәк. Гүп қылып бір йотым пивіні ішіп етіп, шуңы дайман ғу, Бейджіңнің кетісі әз алдын ешкімге тәліқ болмаған. Есімді қылышча, бір қетім палиетке қатнашқан едім. Шіркеттің бұл палиетке мәсул хан қыз, мұшы іш үшін алды кәйіні қатырап, бәхімі ішісі қылып, тәбірікле зияпыты да бәхілі көп ішіп қойды. У орындықның үстігі чықып нақшет қылы тұрды. Оның бұ ома қияптыны көрген көпчілі қақақлап көліп кетішді. Ояна хожайын біле арақ ішті бәсләшді. Кейін көпчілі хожайынның есабат қылып чықшыны пәс сақлап тұрғанда, у ерді олтырып қаттық еғылап кетті. У бұның дашы өпіткізгенден кейін кей туынжы қызмет еді. Кейін у ерді оңдысық еті біліп, пешімге есіліп еғылап тұрып. Азыр шүнчілі хошал, мән хошлықымды еғылап аты мән. Сіз бұны білемсіз, деді. Бу менің тунжы қытым қызланың бұндақ көп арақ ішкінді көрішім. Әмілиетті шындақ бия арам болдым. Оның қоқшашла, Бейджіңді шындақ көп. Егір бесім астыда маашы шүнчілікла. Ишіні пүткізсе күліду, ішіні қата қылса еғлайду. Кейін көпчілік нақшет қылы барымыз дейшді. Мән бәк кәшіп кетті, бармай мән дәп өзір қалық еттім. У мені қолтығылы веліп, мән білен бәкілі тонуш қысы барлықыны етіп, мені маңылы қоймады. Әзілді шүкіні ішкіміздің тонжы қетім көрішіміз еді. Қызмет күчіп болған достым, башлықы бә қызметташылары білен болған мұнасы өтіні яқшылаш үшін тамақ чекішіні өгенген еді. У солян чүкудің бір қап қонғаны чықарды. У тамақығы қарып етіп, ян чүкуғы салды да, он ян чүкудің бір қап еушені чықырып тұташтырып қаттық шоғырды. Нақшет қылып ағаңы кәсәк, мән білән тәңдейметлік Джолин ісімлік бір аптур, менің кәлгөсім түш әмәс деген нақшы білән сорынны башылды. Елі қыған қыз бұ нақшыны аңлап, шүнчілі хош боп кетіп, тоқтымай чабақ чалды. О, Джолин үшін чабақ чалы ватамды, яки өзіні реғбәтләндір ватамды, бұны білмедім. Оның енділі олдыраттым, рәңгараң чырақ нұрлары оның юзіді желвілін әтті. Мана, бұ деген Бейджің. Шүнчілік ават, ама шүнчілік зеркішілік. Мән бұдылық өткі пивінің қалдықыны бірлі көтіріп ішіп етіп, Бейджің деген чу, машинық олтырсаң, мәңгі тосылғыны тосылған, метруғы олтырсаң, қысталғының қысталған, метру бектегі кірдің му, худы бір қалай мұқан базарғы кіріп қағанда кез қылысан. Оқшашмыға ері, іштедекі адамла өз ара тұрышып арлық сақлайды. Қатнаштың әң бесіқ вақтыды му, қолығы тайынып бір бошлық қыздайды. Бұныңдың шүнчілік бе арам болымен. Бір күні метро бекітіде құлықымғы тыңшығышыны селіп, ауазыны болышы қойып етіп нақшаңлап тұрғынымда, ұдылымдегі су серіқраң өпкі кеген бір аялғы көзім жіп қалды. Кәс сат ондың ашқычы ісмені құшып ішіліп, әмді іштен түшкенде, қолыды сомкі көтіріп алған, құчқыды бір құчақ өжет байды. Ерді еңілі сетіп алған бір бак май тұратты. О, әсінеп кетіп ататты. Шүчағды өзім күшіндақтадым. 10 елден кейін, әргіз бұндақ тұрмышке жүрмеймен. Сөзіп мүшея кәгенде ең ешілған бір бұдылғы пивені қолым қиліп, найты әстайдылық білән ұлаға, «Қені көтір әйлі, 10 елден кейін кі бізлә үшін» дедім. Көпчілікнің әммісі чоқыршып күліп кетішті. Герча шүкіні біз бірдәм күліп, бірдәм еғылап пивені хелі көпішкен болсақ му, бірақ нәтижеде параңның задылы ақыры чықмады. Хәтта немі дейішкініміз му есімізді йоқ. Адам дайым үшіндақ болады екен, ғейріп сініп көңілі ерім болғанда, қаттық бір мәс болып, күппіді түшіп ұқылашын яқшы көрдіген.
Худи барлық көңілсіздіктерін ұмытып кеткелі болады қандай. Бірақ ойғанғандан кейін сен жолыққан мәселенің яныла шу жайды тұрғанлығын, әл қылынмағанлығын байқайсың. Мен бұндақ иғылышлағы үшіншілік амырақ, көңілім дегені десем, бұндақ сорында башқыланың заңлық қылышыдан қорықмаймын. Әр кем сөзлейді, шындақла сөзлері инкар қылынмайды. Мен бәзі уақытларда шындақ ойлап қалымын, біз әр күні қадымымызды тезлетіп алғы ентіліміз. Барлық чары амалланы ішлетіп, өзіміз арзу қыған тұрмышқы етішіні ойлаймыз. Бірақ бара-бара еш нәрсіні туймас болымыз. Ғайы тоғырлық сөз болғанда тіліміз тұтылып қалуды. Бәзілі мұсапының ұзылықыдың дәсләпке мәнзеліні ұнтып қалуды. Бәзілі ұзақтың бері ғайы тоғырсыды ойынып бақмаған боғашқа кепіні нәдің башлашыны білмейді. Әдісі орындың тұрсам, түш бола айдап қапты. Қаранғорыңчылықта телефонымны ечіп, үнді дарғы қарсам, топта өзімнің мұ есіді қалмыған кепләні депті мән. Өзімнің дай мұшындақ әхмәкшіләні немішчен қылдығалықымны задыл білмеймін. Пәкәт телефон экранығы қарап, хейлі ұзақ күч күлдім. Жубадау шындақ деген, бәз ғайла болады ки, оны мәңгі әмәлгі ашырғылы болмайды. Оны иғыздың чықырышының өзімі бір тәс еш. Әгер бұны сөзлімәй, көңілімізді азырақ болсымы ясымызсақ, алғы ентілгі де күшке егі боламаймыз. Шоңы біз бүгінні әсті чың тұтышымыз, бүгін сөздеген кепләні әстін чықармаслықымыз керек. Әммеміз ғайрат қылайлы. Ешкім сәптін түшіп қалмасын.

Күнләнің бірді сән қиыншылық ұчырғанда, өзіңді ұқытып қоймығының да. Көңің ерім болсыла, досыла чәмбіргеге чықарымығының да. Әксіце, тірішіп, әстайырлы қызмет қылып, яқшы яшығының да, бұ сенің өсіп етілішкі башлығалықың. Дайым мәйөсләнмә, тәмтірмә, яки нишаныңдың азма. Өз ой пікраның арқысыдың маң. Шындыла, сән ирадылық өзіңді байқиялайсан. Яки мустақил ғойенге әгәшкен. Шындала, сән халығының ғы еталайсан.

ашханыға кіріп, игілік тіклеш әтірдімдегі достырымны сақлап олдырдым. Ішкі елінің алдыда әмділі толық отыр мәктепіні бүтірген бір оғыл балы едім. Шондақ садда қиялы едім. Чүнкі дашу имтиханыдың бұрынғы бір сатлық пағалият дәрісі де дашудегі қыражытымны өзім пұл тепіп қамдаймен деп чоң сөздеп қойыпты мән. Шының білән дашу имтиханыдың кейін мән бір нәтчі еқін достларым білән еңі китап еліп саттық. Сатқучы біле Аллах қылышып, әң төвен бағағы келішіп, андын мәктәпкі беріп, төвә еліқтігі ені саңыладың мүштәрі құбыл қылдық. Әмі таярлық бүтті. Есаплап бақсақ, 20 еліқ оқыш бұлыны тапалайдыгамыз. Хошал халда достарым білен тамақ едіқ. Бірнеч күннен кейін мәктәптің бір еңі хабар келді. Оқытқучылар, әгер хөкімет китапханысыдың коллектив китап сетіп алсаңлар, техімі төвен бағады ала алайсыңлар деп әскертіпті. Шының білен, бір нәтчі сынып коллектив біздің сетіп алмасықны қарар қылы сәбідің нұрығын тұраждан құры қалдық. Оды құп кетіп, тенженге қайтып беріп, әр бір сынып башлықлары білен айрым сөзлішіп, ұладың ярдан тәләп қылдық. Кейін, әр бір сыныпның мәс олы білен сөхбәтләштіқ. Ола ниетідің янғанда әқылды. Қайтыдыға вақытта әдәплік білен олағы тәзім қып кеттіқ. Шу вақытның өзі де, бір ішіні әл қылалайдыған өзімдің шындақ пәхірләндім. Бір елінің алдыда бірінші қытым азырқы маркам үшін тәшеуқат еліп барған едім. Ешқандық соды кірімі ең, ешқандық тәшеуқатның пайдасы ең. Шу вақытта бұныңғы мақұл болышымдегі сәбәп, бұ ісім маң үшіндақ чырайлық аңланған еді. Мән тәғдірге бәхлі ішіні мән, маң неспәттен тәғдір ен тайым мұхим. Мечәзім сәл еғір боғашқа бәк көп дост тұтып кетішіне анч яқшы көрмеймін. Тонышқан достарымның көп қысымы білән бірнеше қытымды ұшырашқашқа бәк чоңқырлап арылышыны қалап кетмеймін. Шоңа тағдыр ұшыраш тұрған достықыны шоңжілік қадірлеймін. Марк құрғучы Маркос білән дашуды тонышқан едім. О кейін Шанганға беріп аспирантлықты оқыды. Қызметке шыққандан кейін қызметіден істипа беріп Тайванда пұл муамиле докторлық кәсіпті оқыды. Өзімнің нұрғын ішланы қылышқы жүрейтім кәмчіл деп ес қылымын. Бұ жәхатта Маркус маңа көп илхамланы бәрді. Шоңа оныңғы ярдан берішін талыдым. Шыныңдың кейін достық үшін даим оныңғы пікірләні бәдім. Бұрын қат е таубауғы чықмайдыған мән, ман әмді тонжы қетім тор соудегерінің немілігіні түшініп еттім. Алтайның алдыда чәкл нұсқыдеке соғат құтам ішіліп чықырылып сетілішіғі башылды. Бұ менің әқиқи түрді Марк ғұрпысығы кіргенімнің сеймі олды. Өзімнің әзәлдің адды бір илан вакалачысыдың хожайынғы айылнышыбны ойлымыған едім. Әтта пайчекеге айт материалланы көдім. Бірінші қытым пайчы болған күні атанамны тамақ тәкіліп қалдым. Үш айының алдыда али мәктеп емтаханы ақырлышыпла бір қытымлық байрамлық пағалият қылымен дедім. Алдырапла таярлық қылып тезлі ішіні башылып алдым. Шу сәптің найты азмал саттым. Чүнкі пағалият вақты хелі ұзын дауымлашқашқа, дәсіліпіда таза үрішмегенде тоқтымай бар күчім білән микробелу езіп тарқаттым. Пағалият хақиқи ақырлашқандың кейін қайтқан инкасағы қарап, көңілім шондақ ерім болды. Нұрғын адамлар, Әсәт Йолтызы түркімедегілі мәғлұп болғынны тән аммайды, дейді. Бұ қытымдық сабақ маңыз шүншілік чоңқыр болды. Бірақ бұ мәселеге хейлі тоғыры қарыдым, әм көп ойландым. Өз өзімге бәдәл төлімәй осыл ағылы болмайды. Сән өзіңге қанчылік ішенсаң мұ, әмі ешкім мәңгі аметлік боламайды, деп тәсәліп әдім. 8-жаның отырыста бір айлы кішілері деңіз бойығы беріп көңіл ечіп келдіқ. Деңізді яқшы көрмен. Чүнкі деңіз найты чәксіз белінуді. Іштанның пұшқықыны түріп, сапмы кәшіні сөріп, құмғы дәсәп айлыныш, немі деге рахат? Еңідің бір марк пағалиеті өткізілі сәбідің бір түштін кейін құм орындығы дейтіп сөхбәт еліп бардым. Мұшындақ жан тікіп ішілігілік мұ, деп сөрді, телефонның қарш тәріпідігі мән білен пағалиет тәртіпіні баш құрдыған қызметті жім. Әзәлдің мұшындақ іш бейчірі мән. Мәктәп ішчі сұртыды болсын, бәк көп ішлаға кіршу амай мән. Бірақ, қылған әр бір ішімні көңіл қойып қылы мән. Шоңа асас жәттің нәтижесі хейлі яқшы болуды. Есімді қылышча бір нәч күннің алдыда әмділа Бейджин дашуға өткен мәктәпті ішім, мәнді дашуыда немілігі дейқат қылыш керек, деп сорап қалды. Дашуыда пұрсәт вә аздұрыш оқшашлы көп. Сән аздұрышлағы тұғыр қарашыны, қол үзішіні білішін керек. Өзің қалайдыған ішланы қылғын, әмді барлық әс ядың білән қылғын.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамәсигә язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны да арзу кылмам. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana bu shunday ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішләшіні қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының апторы Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Ұчағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нежат кәрі. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Қоны жәмиетті ауқтырып ташлап, еңі жұңғы құрыш, коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін күрәс қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ілтимасын мұны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kirish iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajonlangan halda mushu she'rni yozgan.
1: Men öz ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
3: Сағламлық дастықынымызда.
4: Талындегі ішкілік көтінің сайылы сәкла, емәкліклерінің ішіліп чықырылған орны. Тәвшіріп өлчәш күчөрі қатарлықланы көрі әлейміз. Қатыр жәм сетіп ал әлейміз.
5: Қорымыға тұз шекерін азырақ салайды. Обдан талысақ, сағлам озықын алаймыз.
3: Сағламлық айқымызда.
6: Тамақтың кейін пиядымың еш, ұзын өмір көрішке пайдылық.
4: Велисіпіт білән ішқы беріп кәлсек, теніміз сағлам болуды. Йол тосылыштымы қорықмаймыз.
3: Сағламлық қолымызда.
4: Әхләтләні түргі айырсақ, байлықтың тәкірар пайдынын алаймыз.
5: Терезлеріні ічіп, ава алмаштырып тұрсақ, өйінің хавасы саптышып, микроблар йоқайды.
3: Сағламлық әр вақыт енімізда.
4: Пиядылай йолы көпейіп, Yeşillik kıpırkengen məlimizden muhiddi barğansırı yakşı bulmaqda.
3: Sağlam Jungo birlikte atırışımız gümüktaş.

Мәдәниет күлленсе, дөләт күлініду. Мәдәниет күчейсе, мүллет күчіюду. Заманымыздыки Джунгоның тағдарияларе әйветлік вә гүзел. Хәлқи мәрдане. Истықпалы парлақ. Дәвір дөлтіміз әдәбіят сәнетінің күлініші, раважынышыны мүслісіз кән сәхні білен тәмілліді. Sosialistik edebiyat sennetinin gülünüşü, ravacının ışığı türütkü buluş. Sosialistik medeniyet güçlük dövültü kuruşta, ken edebiyat sennet hizmetçileri baş tartıp bulmaydıgan muyum mesuliyetini zimsiga algan. Neyini işlanı kılalaydı? Ken edebiyat sennet hizmetçileri medeniyet anlıklıkını küçeytip, medeniyet işençini çınıtıp, güçlük tarihi teşebbüskarlık royu bilen, Sosialistik medeniyet güçlük dövlet kuruluşuğa pahal atlanıp, halk üçün hizmet kılış, sosyalizm üçün hizmet kılış yolun işi de çıntırıp, barçı gülle tekşi içiliş, hem ikimla besbeste sayraş fancında çıntırıp, icadi özleştiriş, yenilik yartıp ravajlandırıştı çıntırıp, dikkatini, bayrağını kötürüş, halk rayını mücessemleş, yeni kişilerini yetiştiriş, Мәдәниетні гүлләндіріш, образыны намайан қылыштың ібарет бұрыш вәзіпігі мәркезләштіріп, ұлыны чыңытып, рухны тавлаш жәетті, еңі мәсулетчалықын намайан қылып, тоғырларыны сақлап, еңілық яртыш жәетті, еңі нәтиже қазынып, гүзел әхлақ етілдіріп, өзіні мүкеммәлләштіріште, еңі қияпәтін намайан қылып, өзіні үзліксіз құдірет таптырдыған, исіл пәзілет білен, Әммені сұғдырдыған мәдәниет ижадиеті арқылық, Джунго әдәбіят сәнетінің еңі кейпиятыны намайан қылып, Джунхуа мәдәниетінің еңі шан шөхіретіні ярытып, 2-й юзиллық күреш нишанына әмәлгі ашыруш, Джунхуа мәлетінің ұлық гөлінішеден ібарет Джунго арзусыны әмәлгі ашырушны құдіретлік қымет етекчілік күчі, мәдәниет ұйышқақлық күчі, Мәневи түрткілі күчігі игі қылышы керек. Бұ ерде, мән көпчіліктің күтідіған бір қанчы үмідімні отыру қойып өтімен.

Дәл шу вақытта, аялым қаяқтың дұры қешімізгі етіп келді. Әжеп тәс таптым сіләне. Бізні ялғыз қойып, чықып кетіп сілә. Бұй еді параңыз етіп сілә, да? Деді о, құш қойлық білән. Сіләне әркен азады жығылып алсын деп чықып тұрдық қо. Дедім оныңғы чақ-чақ қылып. Хә, башты жығылап, андын тазы күліштік. Бізні жығы білән қоқтып чықыр бетіп, андын тазы күліп сіләді. Хә, чыдан таза. Әрас, тез оның қышық кірін. Шутапт о, ятақты ялғыз қалды. Тез кіріп, оның қамырақ болу. Деді аялым оныңға. О, бізге, яны бір қитім рахмет етіп, ятақ тарапты қарап меніп кетті. Әр аял ішкіміз, оның кәйіндің қарысы еткіші қарап тұрдық. Аялым, үйге қайтқыча сан тоғырлық маңа пәкет бір иғызлы сөз қылды. О, хақиқаттан сүйішке әрзігіде қызген. Мен оны яқтырып қалдым. Біз мәңгілік досладың болышқы вәділәштіқ. Деді. Мән мұ, елдішіңділен отырымызды болынған сөзләні қысқылы қылып оныңғы сөзләп бәді. Геп ақырда, «О, сізіні пәріште оқшайды кен дейді?» дейді. «Пәріште дедіңіз ма?» Аялым, сөзімді текралып көліп кетті. «Сіз пәріштіні көріп баққан мұ?» «Мән қолы көріп бақмыған, лекен оның сөзігі ішініп қалдым. Аңлысам, пәріштіні кішілігі яқшылық, құшалық бәқш әткіцей дейді кен. Сіз бір жанның құтқызып қалдыңыз. Бұ адеттікі адамланың қолдың келіған іш емес. Яқ, қаталаштыңыз. Менің че кемлі болмысын шындақ қалады. Менің оны құтқыз үшім, пәкәт елі кемнің оныңғы мас келіп қағалықыдым болды. Әгер башқыланың мас келген болса, оламы қарап тұрмыған болады. Сіз растылы шында қойламсыз. Шәммәмсіз? Сіз мән білән шүн жел өй тұтып, тегі мен толық түшәммәмсіз. Оның сіздің бұрынғы сабақ дейшіңіз. Яқ, елгерке мұхабетіңіз болғалық үшіла, мән оныңғы елекемді бәдім мұ? Яқ, Адыл, бұндақ ойлысыңыз қаталашқан боласыз. Біз немешкі дүния мейірі мұхабетілен күзәлдейміз. Чүнке біз башқылағы қанчелік мейір бәсек, мұхабет ата қысақ, Башқыладым мұ, шыныңғы лайық мейір мұхаббет ерішіміз. Шында қамас мұ? Мана, мұш іш сәвәбідің, о қайтыдың яшаш порсты ерішті. Бізнің мұ, достымыз көпәйді. Мән оның сөзлеріні аңлап, енімді мән білән янышып кетіп баған аялым. Яқ, сүйімлігімні қайтыдың тоны ватқандек, оныңғы сүйініш, ихтихарын іш нәзірді езлендім. Әжеп қарап кеттіңіз ғо, деді о, әйярлықтан көзінің қысып. Менің сүйімлігім шуму әмәс мұдап қаравады мен. Хә, башқы сүйімліктіріңізім ба мәдді? Бұл үші ғо бәдді, бірақ оны таза білемә үріпті кәмән әмәс мұ? Әйтіңе, қайсы тәләйлік аял о? Әлбәт сізді сүйімлігім, ені кім болады? Мән оны, мені қолтықлуаған қолдың тұтып, бәкірек өзімге таттым. О, ұялғындың қызырып кетті. Мән сізін әргіз қойып бәмеймен. Мән немедеген бәқтілік, дедім мән. Маңы мұшы кепіңізді күпай е, деді о, күліп тұрып. Біз амырақлық білән қол тұтшып меңі батқан мұшы тәқиқыда, нұрғылыған көзләнің бізге әвәс білән текергелігіні көдім. Қояшының мұ, біздің көзіні үзәмәй, үстімізге мұхәбәтлік нұрларыны сейхейлік білән яқтырып атқалықын ес қалдым. Кішінің қалбей, мейір мұхәбәтке тойынса, дұниямы башқычы көріндіген. Әні шу күндің бері, айатмаңа башқыдың күліп беқі баққандек. Дұнияның әмілі ері мейір мұхәбәт нұрлары білән түркенгендек, тұрмышым
ilgirkidan xoshal ham baxt ichida o'tishga boshladi. Shuningdan keyingi bir qancha haftichida ayolim kundidagidek sizlarni yo'qlab turishni esdan chiqarmadi. Sening kayfiyatingmi kundan kunga ko'tarilib, ahvoling biz o'ylagandimiz tez yaxshilanishga boshladi. Ikkimiz o'tirsakki o'ngaysizliklarimiz yo'qab, bir-birimizga normal yuzlanaydigan bo'ldik. Sen yotoqdan chiqib, atamangimiz degan kuni sizlarni uyimizga chaqirib oldik. O'zar vaqtingda sen ayolim bilan uzoqcha quchoqlashib xo'shlashding. Bizni unutib qolmang. Qandaqliki ish bo'lsa, telefon qilib turing. Rahmat sizlarga. Salomu biz taraflarga o'tinglar. Herkes tashlashib ketmaydi. Yo'ldishing bilanmi, xuddi qadim asladek quchoqlashib xo'shlashdim. Sen ilgirgidekla yana mendan yiroqlashishga boshlading. Ammo bu yiroqlashish yangi bir boshlanishning yildamisi bo'lib qoldi. Ay qorong'usida qoltiqlashib ketayotgan bir jub soya ko'z oldimdan yutganga qadar keyindan qarab turdim. Baxtli bo'linglar, dedim boshqini shivirlab. Nim dedingiz? Dedi ayolim. Boqdim, uningdan gapimni yashirmadim. Ular baxt tilayotaman. O'mi shundoq degan. Nima degan? Baxtli bo'linglar degan. Ayolim yengilgina kulib qo'ydi.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журнал программасы. Мен риясатчы достыңыз Шеренгүл Тоқтай. Тектіңіз, бүгінгі радио журнал программас орнаштырылған, Абдысалам Абдысының тарым журналында илан қылынған, тақатлы сізіні сүймен намлық, екайысты болсын.

Өйге қайтып кіргенден кейін, аялым үй йығыштырыш білән алдыраш болды. Балала, енла, дәрістерін тәкралаш білән авары еді. Адыдым бұй еце күтіпханамға кіріп, нәчі вақыттың бері қолымға аламыған китабымны әмділ алайда тұрышымға, езік үстілімнің үстідегі бір вара қағазге көзім түшіп қалды. Адетте, бұй еге мәндің башқа адам кірмейді. Бұл қағазны кімнің қойып қойғалығы қызықып, дәрхал қатны еліп оқышқа башылды. Достым, байы сізге беріш көлгіремеген бірсінің қатересіні езік үстіліңіздің тартыны сығыс еліп қойдым. Шынынки, мән оныңғы немелінің езіліғалығыны білмеймен. Бірақ, бұл қатері езіліғаларының

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журнал программасы. Мен Риясаджи достыңыз Шерин Гүлдоқты. Дектіңіз, бүгінгі радио журнал программыз орнаштырылған, Абдысалам Абдысының тарым журналы илан қылынған, тақатлы сізіні сөймен анлық екайысты болсын.

хатның ахырыны оқышқы үлгірмейла, езік үстілімнің татмыстың хатерінің қолымға алдым. Оныңға, немеләнің езіліғалықыны біліш істікеді, алдырап барақлашқа башылдым. Бір қанчы бәтіні оқыған денкен, немеш қыдыр ахырыны оқығым кәмеді. Қандақлы болмысын, бұ бір өтміш еді. О әмді мәңгүй қайтып кәмейді. Қаным сұрдадың, аялымның еңгіл аяқ тевесі аңланды. Хаял болмайла, о, арғын, әмі мейір төгіліп тұрған мұлайым чырайы білін енімгі кіріп келді. Мән, қолымды тияқчы тұтып тұрған қат білін қатерінің қошып, оныңға таңладым. Хажды ба мұ? Деді о, әміні білдігандай мұлайым ауасыда. О, қолымдегі хат білен хатеріге мұндақлы қарап қойды. Мән, гәп қынмедім. Хәміл адамның өзіге лайық өтмеші вә мәқпиеттегі болуды. Бұл, сізге тәбә. Менің көрішімнің хаджеті үйқ. Оның, үрекіні ерітгідегі сөздердің ұжудың нәрсі кәлді. Іштек орнымдың тұрып, қанымдың чықшық тәмшелдім. Нәгі бар сіз? Боланы көйдіру едей. Дедім, қолымдегі қат білін қатеріні көрістім. Сақлап қоймам сіз? Менің әмдей сіздің алдыңызда нә өтмішім, нә мәқбетім үйқ. Пәкәт бірлі өтінішім ба? Дедім мән. Нем өтініш? Деді аялым әйраллық білін. Сізін сөймен. Пәкәт, мұш сөзімні ұнтып қамысыңызлы болды. О, аяжандың көзлері яшланған халда етіліп кегенше бойнымға кіре салды.

0: болды. Қейрі қызметкар оны азырақ бір нәсі ебілішкі тәкліп қылып еді, о мақұл болды. Пұрчақ білән котлеттін азырақ ебіліп, бовайның бұрынқы қожайыны тоғырлық қылып бәрген параңларына аңлап олтырды. Бір чақта орныдын тұрып, оны зеріктіріп әткен чоң залғы кірмей, юқырға яндын аңлығычыла олтырдыған ерге чықып кетті. Бұ ерде олы ешіл кейінішіп алған есілзады ханымла олтыратты. Әммі сыла сала соңғы еңіші веліп, пәсті болу атқан әр бір иғыз гепкі құлақ салатты. Уланың яллырда салапәтлік аду қатла. Көзейнек тақшы алған оттыр мәктеп муаллимлері вә офисерла өрі тұрышатты. Бәзілері олтыр алған еді. Әммілі адам сайламның ішлеріне ғылғылы қылышатты. Ақсүңекле рәхбірнің чырайының сарғиып кеткелдікіні сөздішетті. Параңлары толымы қызық еді. Левин бәзіләнің ақысыны мақтаватқалықыны аңлап қалды. Бір есілзады ханым енідікі адвокат құшындақ дейді. Мен бір қытым Козны шефнің нұтқын аңлап, ажайып құш боп кеткен едім. Немі деген чырайлық сөзліген, гәплірі даны-даны шындақ еніқ. Сіләнің сотыңлада еч кім ұныңчілік сөзлеенмейді. Майдел әрхалды болуды, әмма натықлықта у адамге әргіз етмейді. Левин Саласунның еніден бір бош орын тепіп, Саласунғы өленген халда пәсіні көзітіп, гәп сөзләні аңлап олтырды. Ақсүңекле өз найылыры бойыча айрым-айрым олтырышты. Мұндыр киген бір бовай чырқырақ авазда
1: «Хазір өлкі Ақсүңекле рәхбәрлік намзатлығыға капитан Апохтин авазға қойылыды!»
0: деп варқырды. Залның іші бір ділі жіміп кетті. Біраздан кейін бір бовайның зәйіп аваз аңланды.
2: «Еч кім қошылмады!»
1: «Хазір 7-нчі дәрежелік мүлкі әмәлдар бол авазға қойылды!»
0: деп илан қылды ені хелікі аваз.
3: «Еч кім қошылмады!»
0: Бұқытым яш бірінің чырқырақ авазы келді. Яны шу илан, яны шу «Еч кім қошылмады» деген сөзлі тәкірарлыны вәді. Шында қылып, бір саатчі вақыт өтті. Левин Саласунға ішкі қолыны қойып қарап, тыңшап олтыры вәді. Бұ еш тәсләпті оныңғы қызық тұйылып, бұның зады қандақ іш ішкәлікіні білгісі келген еді. Кейін оны білішнің мүмкін әмәсілікіні түшініп, зер кішке башылды. Бірдәмден кейін о әмі адамның чырайыдын чықып тұрған тәшвеш вә қақыр ғазәпләні көз алдығы кәлтіріп, көңлі ерім болды. Бұ ердің түшіп кетмекчі болып, пәскі қарап маңды. Түшіп кетіп етіп, пәлемпәйнің иғызыда беші саңғылап, көзлері қызырып кеткен бір оқуғычы балының ұяқ-бұяққы меңіп юргәлдікіне. Егіз пашнылық топлай киіп алған бір есілзады аял білән, чырайдын шаллақлық чықып тұрған бір адвокатның пәлемпәйдін іштік меңіп чықып атқалықыны көді.
4: «Мән сізге кечікмейміз деп ейттім ғо!»
0: деді о адвокат Левин аялғы ел беріп атқан чағда. Левин пәлемпәйдін түшіп, янчықудың пәлтосының номырыны іздеп атқанда, қатып келіп, оның қолыны тұтып алды.
3: «Чапсан болың, Константин Деметерич, чапсан болың, сайлан башланды!»
0: Намзатлыққа разылық бәрмей тұрып алған Невдовеске дәл хазір авазға қойылып атты. Левин yugurup залның

0: ашыла качан болсун. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны качан қылымыз, сән бір нымы дегенші Александр.
1: Оныңдан сора, бұ ішті оның деген есап.
2: Качан дәмсіз? Әті, меніңдан сорысыңыз, бүгін чай іш күзіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
2: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұптым о, неме бұл?
2: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі.
2: Мән ешінің білмеймен, пәкәт ойлығыным дөні дедім шо.
0: Ондақ болса мәсләхәтлі шәйлі. Чай іш күз үш, бағақ тарқы дейждігелләні. Азыр қысақ ма болуды? Шындақ болсын.
3: Үрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым.
4: Өзіріңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренина.

0: Құрыңыз кей. Әгер сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенімді қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен, сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәқтілік адамлардың болымыз мо? Яки әң бәқсіз адамлардың болымыз мо? Бұл бүтінлей сіздің қарарыңызға бағлық. Мен сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұныңден кейін үміт білен яшаймен мо? Яки хәсірет чекіп мо? Деген мәселеге жауап берішіңізді ілтимас қылымын. Әгер әр ішкісіге болмайды десеңіз, хазірлі кепіңізді ұчық қылам. Шотырқыда еніңіздің кетіме. Әгер сізге көрініп жүрсем, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сіздің еш яқы қоғылымақ жәмәсмен.
2: Үрметлік радио аңлығычыла, аңлаватқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мен Абдурсул Абдырым. Өзіріңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшһүр романы «Анна Каренина».

Веронский сайламға меңіштін үлгірі, Анна әр кетім о сұртқы бір ішлағы маңғанда, арымызда жидел болмай қалмайды. Бұндақ кете версек, оның мәндің көңілі соғып келіші, әм мән оның көңіліні өзімгі қарталмай келіші мүмкен деп ойлап, бұ кетім өзіні қаттық тұтып еліп, бұ аз вақытлық жұдалыққа чыдаш қарарығы келген еді. Лекен, Вронскийның бұ ішіні оныңғы әйтіп қойғылы еніғі кірген чағдеке тұтық чырайы, әм соғық қарашылары Аннаның үйрікеге тегіп, о өйдің чықмай тұрыпла, зорғы тұтып тұрған тінішілікі білән вәзімілікі пүтілләй бұзылған еді. Анна өйді ялғыз қалғандың кен, Вронскийның әркен юриш оқуқыдың бәхірлініш арзусын ихбадылап тұрған қарашыларыны қайт-қайт ойлап, өзіні қорлықты келіп атқан дек ойлап қалды. О, қачан өйдің чықып кетімен десе, чықып кетәлейді екен. Нәгі барымен десе, баралайды екен. Чықып кетішілі әмәс, яны тәхі мені ташлап мы кетәлейді екен. Немілі ішқылымен десе, оқуқлық екен. Меніңді болса, еч қандақ оқуқ йоқ. Бұны о біліду. Біліп тұрып, онда қылмастық керек еді ғо. Лекен о немі қылды? О чырай тұтылып, маң яман көз білен қарды ғо. Әлбәтті, оның оқыл қарашыларының тегеге еткелі болмайды. Лекен бұрын онда әмәс еді ғо. Оның бұ қарышыда, Нұрғын мәне ба? Ойлайды Анна. Бұ оның меніңдің көңілі суватқалықыны білдірді. Вронскийның өзінің көңілінің суватқалықыны біліп тұрғасы ма, лекен оныңға Аннаның амал йоқ еді. Өз білен оның отырсыдекі мұнасыветіне әр немі қылып ма өзгертелмейді. Ілгіркегі оқшаш, мұхаббеті вә ойдәк чырайы білалла оны тұтып тұрышы мүмкін еді. Оқшашла күндізі ішла білән бәнд болып, кечілдірі морфин ішіп, яқшы көрліштің мәхрум болыштың келуатқан ғәм әндішілдіріні ұнты етті. Тоғыра, ені бір чары мұ ба? Оныңға оның мұхаббетідің башқа ешнімі лазым әмәс. У болсы мы, оның білен болған мұнасыветіне текімі екіллаштұрыш. Оны өзідің ваз кечелмейдіған әхвалғы түшіріп құйыш. Бұның үшін алды білен Каренендің ажыршып, андың Вронскийге білен той қылыш керек. Анна ажыршыш рәсмейтіні өтәшіні ойлады вә қатты қарарғы келді. Әмді о, сетва, Яки Каренен немілі десе шу ан қошылатты. Анна Вронскийге йоқ бәш күнне әні шунда қиялла білен өткізді. Аннаның вақты тала түзге чықып ойынып келеш. Кенәз Варвара хан қыз білен параңлышыш. Доктор ханығы беріп тұрыш. Әң мұхиме китап оқыш. Тоқтымай китап оқыш білен өтті. Алтыншы күні пәйтүнкәш Вронскийсіз өз ялғыз қайтып келгенде, Вронскийге болған сегінішіні задылы басалмай, андын оның ұй әрді немі ішланы қылватқалықыны білішке алдырды. Дәл шу күні қызы ағырып қалды. Анна оныңғы өзі қарыды. Шу алдырашшылықты мұ Вронскийге қиялыдың задылы нері кәтмеді. Оның үстіге қызының кесілі анчымы иғыр әмәсейді. Анна өзіні қанчылық зорлысын, қызығы мехріні дегендек беріп кетелмей вататты. Я өзіні оны яқш көріп атқандек қияпәткі салалмайтты.

0: 10 ayının ahırda Peterburg qaytıp ketmekçi bolğan Kenez Varvara xan qız bilen xoşlaşıp Vronski bilen bille Moskvağa köçüp geldi. Şunundan keyin ula Karenin'den cevap gelip ojirş resmiyetini ötüp alsaq ondan toy qılımız degen arzu bilen Moskvada er xotundak yaşap yürüyverdi.
1: Апаңның неме ойлап атқыны, саңы кемне іліп бәрмәкші болып атқыны білән, менің карым
2: йоқ. Әй, біз хазір бұ тоғырлық кеп қылышмыдық ко?
1: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яки яш, мәйлі сенің апаң яки башқа аял болсын, инсап йоқ аялалы болса, ондақ аяллар менің көңілімге ят. Шоңы мен оның ішлер тоғырлық қылынған кепләні, пәкатлы аңлашына қалымаймын.
2: Анна! Менің апам тоғырсыда бұндақ өрмәсізлік білән кеп қымасықыңы сораймен.
1: Оғылының бәқті білән шаншарпының нәділігіні білмеген аялда инсап мұ болмайды?
2: Саңы ені бір қетім деп құяй. Мән өрмітімні қылдыған апам тоғырсыда өрмәсізлік білән ұндақ кеп әні қымыған.
1: Сенің апаңғы мекрің йоқ. Мекрің пәкәт тіліңнің ұшыдыла.
2: Сенің дейдіғының шулы болса. Өмісі.
1: Шындақ қыл. Hazırlı bir taraf kılıp et. Mən allı burun bir kararı kip boğan.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdurayım. Hozirunglarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

делу аркылык канунун түшүндүрүш, канун маддаларын жаллык очкуш бериш. Урматтуу радио аңгычылар, аңлап аткыныңлар Мерkezий халык радио станциясынын канун линиясы программасы. Мен Арапат Өсөнжан. Алды менен бүгүнкү программабыздын кыскача мазмунларын кулак салгайсыңар. Әр қыз достының үзікіні оғырлап сетіп әсе жинайет шәкілінемді. Вакалттан әйді күйчі хадысы ғушырса, вакалттан әйді шіркіті жауапкарлықының үстігі алуды. 100 партчыдың артық латария белді оғырланды. Дело садыр қылған ішкі әр аптымылды құлаватқанда қолғы түшті. Жаны құтқыз күйчі арғамча растылла бір жаны құтқызып қалды ма? Көп тармақ әркет қолынып, амының әтрапыдекі су мұйтыны қолдайды, түзейді. Шинжан асасы қатламның юкені янымы енекілтішкі дайыр 6 түрлік тәдбіріні илан қылды. Дөндіқтіңла бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

0: Өй тұтып алған ашық мәшіқланың мал мүлікіне сенің менің деп айрыш кетемді. Еқында Чаған Тоқайын айлы қалық сот мәккемісі бір типік дейлі мысалыны елан қылып, мұхаббетнің жинайет өткізіш қалқаны әмәсілікіне. Өй тұтып алған әмірайының мал мүлікіні өз бешімчілік білән еліп, шілтішінің ұғырлық четілді қалқын айданлаштырды. Чаған Тоқайын айасыдекі Жан фамлик білән Леу фамлик бір жүп ашық мәшіқларын еді. Ішкі тарап, Леу фамликнің намыдекі өйде білі тұратты. 2025 yılının 5'ida Liu Famlik iş çıkıp gelip bir ay sırtkı çıkıp getti. Bu mezgilde Can Famlik, kız dostu Liu Famlik'nin hocurdaki karvat astığı koyup koygan zıbı zünnet kutusuğu silingan bir tane altın üzükünü elip çıkıp 6000 yuan'dan artık pulgu setip etti. Uzak ötme Liu Famlik öyge kaytıp gelip üzüknün izdireksiz yokap ketkeligini baykap, Can Famlik'tin üzüknü algan almıgalıkını sürüştürdü. Жан фамлик қатты инкар қылды. Леу фамлик дәрхал сақчығы мәлім қылды. Тәқиқләш арқылық Чаған Тоқай Найлик Гуңән идарысының дейлу бежіргүтчі қалық сақчылары 2025 жылы 3 айда Жан фамликні дейлуға чақырды. Жан фамлик Леу фамликнің алтын үзікінің оғырлығалық пакетіні әйнен ұқырар қылды. Бұл ел 4 айда тәпші органы Жан фамликні оғырлық жинайты білен Чаған Тоқай Найлик сот мәккемісіге әйіптілді. Мән Леу фамлик білән өй тұтып алған болғашқа, өйдікі мал мүлікле сенің менің деп айырылмайды о деп қарап, оның алтын үзікіні сетіп әткен едім. Сотта жауапкар Жан фамлик пұшайман қылған алда, мән хатал ішіпті мән, бұның декен қайты жинайет садыр қылмай мән деді. Жоңха халық Жұмырхетінің жинай ішіла қануның 264-інші мадысыдекі бәлгілімігі асасланғанда, Амминың вә шәқсінің пұл мейліні оғырлығаладың мұқтари көпірек болғалырға, яки көпкетім оғырлық қылған, өйгі кіріп оғырлық қылған, қатылық қоралыны еліп оғырлық қылған, ян чүтчілік қылғалаға үш жылдың төвен мұдәлтік қымақ жазасы. Тұтып тұрып әмге кіселіш жазасы, яки режим жазасы бер олды. Қошымче, яки айрым іштірап қойылды. Мұқтари найт көп, яки башқы иғыр қылмышы болғалырға, 3 yıldın yukarı, 10 yıldın tüen müddetlik kamak cezası berildi. Hoşumça iştirak koyuldu. Mıhtari pevkuladı köp, ya ki başka pevkuladı eğir kılmışı bolgalırga, 10 yıldın yukarı müddetlik kamak cezası, ya ki müddetsiz kamak cezası berildi. Hoşumça iştirak koyuldu, ya ki mal mülükü musadire kılındı. Sot mekkemisi mundakardı. Жан фамлик қанунсыз егілі виліш мәқсті де башқыланың мал мүлікіні оғырлыған, сонмысы бір қадар чоң. Мұның қылмышыдың оғырлық жинайеті шекілін ұды. Дейлоға хазыр болған дейкен Жан фамлик жинайет пакетіні әйнен ұқырар қылған. Өзінің мәлім қылыш әхвалы болғашқа ені хілтіп жаза берілсі болуды. Өз ұқтиярлық білен жинайетін тонып, жазаны итрап қылғашқа кәңчілік білен бір тұрап қылышқы болуды. Шының білен білі, Жан фамлик зиянланғучы Леу фамликнің барлық зейініні төләп, зиянланғучының әпу қылышығы ерішкен болғашқа, әхвалы қырап, енік жаза беріш әхвалығы еге. Ақырда сот мәккемісі Жан фамликке оғырлық жинайетті өткізгелік үшін 7000 юан штраф қойыш екі жазасы беріш тоғырсы да үкім шығарды. Нөвәтті бұл үкім күшке егі болды. Вакалтын хейдігічі хадысығы ұшырса, вакалтын хейді шіркеті жауапкарлықыны үстіг аламды. Төәнде мұқпырымыз пәзілет арсылан бұл әқті қанун сауаты сөздеп беруді.
1: Вакалтын хейдігічі хадысығы ұшырса, вакалтын хейді шіркеті жауапкарлықыны үстіг алады. Үрімчі шәһәрдің ши әпәнді мұндақ мәслихәт сорды. Бұлтыр 9-й айының 1-й күні мен мәлім вакалатан хайда шеркетті субсы арқылық Ван ұстамны вакалатан хайда берішке іздедім. Ван ұстамның автомобил хайда жарияныда мәшғулаты муапық болмастық сәбәбідің екі автомобил хадисі үзбәрді. Қатнаш башқұрыш тармақлары Ван ұстамны хадисі де толық жауапкарлықны үстіге алуды деп бекітті. Сорап бақсам, автомобил ремонт хақыны вакалатан хайда шеркетті төлемді, яки Ван ұстам төлемді. Cevap, Ван Устан вакалатен хайдаш şirkетінің намыда вакалатен хайдаш мұлазыметі білін тәмілеген. Оның вәзіпісіні ада қылыш жарияныда, қатнаш хадисі yüz беріп, вакалатен хайдап бәрген автомобилның бұзылышыны кәлтіріп чықарған. Хәқтәләп қанун дәсторының 1191 маддысының 1 тармықыда, Адам işletkici орынның хадымлары хизмет вазипсини ижро қилиш юзсидан башқаларга зиён салган болса, ҳуқуқи чиқилиш жавобгарлигини адам işletkici орын устига алады. Адам işletkici орын ҳуқуқи чиқилиш жавобгарлигини устига алгандан кейин қасдлик ёки зор сабаблик бар хадимлардан төлетип алса болады деп белгиленген. Шуңа вакалатан хайдаш şirketi ҳуқуқи чиқилиш жавобгарлигини устига алып, сизнинг автомобилни ремонт қилиш ҳаққингизни төлаб бериши керак. Агар Ван Устамда қасдлик ёки зор сабаблик бўлса, вакалатан хайдаш şirketi унундан төлетип алса болади.
0: Yüz parçadan artıq lotariya belti o'g'irlandi. Tuvanda bu vaqtdagi mazmun quloq solg'aysizlar.
1: Yüz parçadan artıq lotariya belti o'g'irlandi. Dukanda saqlangan lotariya biletining soni udil kelmadi. 112 parça guaguali lotariya bileti kam chiqdi. Umumiy qiymati 5600 yenga yetadi. 8-ci ayının 12-ci günü Çərçən ayısıdaki məlum lotariya dukanının igisi Meyfamillik dukanda saxlanğan lotariya biletini təşürüb inıqlığanda, lotariya biletinin sanıda zor somuluq yoçuqbarlıqını bayqıdı. Meyfamillik hesabatını qayıt-qayıt seliştürüb, lotariya biletini sanıb çıxandın kiyin, dukanğa oğri təkkəlikini cəzimləşdürüb, dərhal Çərçən ayılı qunan idarisi cinayi işlər razvitki çoğun ətirtiki məlum qıldı. Xalq saxçıları yipuşçını rətləb, dərhal işsiz yürgən xı familikdə dilo sadır qılış zor qumanının barlıqını bekitdi. Həm 8-ci ayının 14-cü günü düşdün kiyin bir icarı öydə xı familikini qolğu düşürdü. Tutub kelingəndin kiyin xı familik oğurluq pakitini toluq xırar qıldı. Onun uzaq müddət muqim kirim mənbəsi bolmağaşqa, turmuşi qorgil bulub, Lotariya bileti oğurlaş arqılıq baylıq erkillikini əməlgə aşırmaqçı bolğanıdı. İş yüz bərgən çağıdı ki, amövi sındı körstülüşcə, 8-ci ayının 10-cu günü saat 12-lərdə xofamillik, meyfamillik ticaret qılvatqan lotariya dukunuğa kırıb, xeridarlarının az əməsliki. Dukan igisi meyfamilliknin onlarını kütüviliş bilən aldıraş bulub gitib, pokeygi qaraşqa çolisi təkməy vatqallıqını bayqıqan. O, şu fırsatın paylanıp, 52 parça guagualı lotariya biletini tezlikte yançıqı silip çandırmayı dukandan ayrılgan. Tuncu qıtımlıq oğurluqı oğuşluq bolğandın kiyen xıfamillik texamo jüreklik bolup, 5 saatin kiyen lotariya bileti dukunuğa qaytıp gelip, oxşaş usul bilen yana 60 parça guagualı lotariya biletini oğurlap çıxıp getken. Qolğu tüşürgəndən kiyin xofamillik oğurluq qılıb erişkən lotariya biletinin həmisini qırıb, içib, iki lotariya dukanıda aylınıb yürüb, mukafat çıqqan lotariya biletini türkümge bölüb almaşdırıb, cəmi 1900 yen pulunu nəqləşdürgən. Növətdə xofamillik oğurluq cinayetliyi çetişlik bolğalıqı üçün, qunan orqını qanun boyca cinayi işlər məcburlaş tədbiri qollandı.
0: Дело садыр кылган ишке ар оптималды уклап атканда колго түштү. Төвөндө мохбирибиз бу вакытта дело сөздөп берди.
1: Дело садыр кылган ишке ар оптималды уклап атканда колго түштү. Бармакчы болгон жерге келдик. Оптималдан түшсөңөр болду. 8-ci ayının 12-ci günü saat 21-dən 9 minut ötkəndə şopırının uyğatqan avazıqa əgişib, taksinin arqı orunduqıda oltırğan əyfamillik bilən məyfamillik uyquluq közlərini açdı. Onlarının közüki çiliqini qalbidiki mənzərə rayonu əməs bəlki qunan təşürüş ponkiti boldı. Şu günü saat 9 ətrapıda Bingtuan 3-cü işi, 55-ci tündiki məlum yan telefon dukununun ilgisi, A əpəndi dukan aldıda uşaq taşlarından çeçilib durğalıqı, işik qulubunun boşab qalğalıqı, işik tutqıcıda roşan bozulğan izlarının barlıqını bayqıdı. Oğır kırıbdu, A əpəndi binormallıqını hesabdı.

Жаны құтқызғычы арғамча растылла бір жанны құтқызып қалды му? 7 айның 11 күні саат 14-лерді Корлы шәһәрлік Куңән идарысы Тяншан көчісі сақчыханысы бір әрнің автомобил хайдаш мәшғулатыда сәвәлік өткізіп, өстәнге түшіп кеткәлігі. Автомобилның чөкіп кету атқалығы тұғырсыдегі сақчы мәлуматыны тапшырып алды. Korlı şəhərlik Quman idarəsi alaqadar əhvallarga birləşdirib, Şanxu bazarlıq saxçıxanığa həmkarlaşıb, çarlaşqa saxçı küçü əvətdi. Xalq saxçıları bu saxçıxanı təvəlik rayonuda suğu çüşüb kətkən avtomobilini bayqıdı. Bu çağda avtomobil pütülləy çöküb bolğan bolub, xalq saxçılarının yürüki cığıldab kətdi. Şopırının suda tuncıqıb qalğan bolışı mümkün idi. Әмі қалық сақчылары суғы түшіп кеткен автомобилға яқынлашқанда, автомобилда адам жоқлығын байқады. Адам неге кетті? Әсілде шопер сақчыға мәлім қылыш телефоны бергенден кейін автомобил тез сүрәтте чөкіп атқашқа, о дәрхал ярдәмчі шопер орындықығы өтіп, дерезеден артылып, автомобил үстіге ямышып чығып, қырғаққа сәхірмекші болған. Лекен өстен дивары тейілғақ болғашқа, яна суғы түшіп кетіп, төвен иқынға иқытып кетілген. 800 метрчі ләйләп аққандың кейін, шопер өстәңнің үсті тәрпіге мұқымлаштырылған арғамчыны тұтып еліп, арғамчыны бойлап қырғақы ямышып чықып, андын суғы түшіп кеткен жайға пиаде қайтып барған. 13 минуттың кейін шопер халық сақчылар білән ұшырашты. Доктор ханының тәшіріші де шопердің саламәттікедің чоң чатақ чықмеді. Суғы түшіп кеткен автомобилны құтқызыш ярдан беріш хадымлары қырғаққа сүзіп еліп чықты. Бұл қытымқы суғы түшіп кетіш вәқасы да өстәңнің үстідегі арғамча интайын мұйым рол ойныды. Бұл жанны құтқызғычы арғамча қайардың кәлген. Мұқпырланың игілішчі бұныңдың ілгірі Корлы шәһәрлік Куңай идарысы суғырыш өстіңінің бейхәттерлік хәвіп қатыры, Йошырын хәвіпке қарта су үстіде құтқызыш ярдан беріш арғамчысы орынлаштырған еді. Bu yıl 7-ci ayda amının suda xətərgi yoluqanda özünü qutquzuşunun muvafiqiyyətlik buluş nisbitini yuqur götürüş üçün bu idarə arğamçıqı qarta müstəkkəmləş dərəcəsini östürüş ilib bardı. Həm suyla ləylitə şartısını qoşub ornıtıb, arğamçını başdan axır su yüzüdə ləylitib, suğu çüşüb getkən amının

көп тармақ әркет қолынып, амының әтрапыдегі су мұйдіні қоғдайды, түзайды. Гоуен Бәңгонтіңі еқында экология мұйд министерліқі қатарлық тармақларының амының әтрапыдегі суыны қоғдаш түзәш әркет лайесіні көчіріп тарқатты. Лахияда мұндақ отырғы қойылды. 2030 yılı барғанда өлкі дәрежілік һәм оныңдың юқыры санаат бақчы райолларының су бұлғынышыны 1-1 тәшүріп түзәш вәзіпсі асаси жәттін тамамланып, нахия езлардегі қара сесіқ су асаси жәттін түгітіліп, нұқталық райоллардегі чарва, өй құшылары бақмычылығы бұлғынышының суғы болған бейвасты тәсірі асаси жәттін тізгілініп, амының әтрапыдегі суда ғайри рән, ғайри пұрақ, ғайри мадды болмаслық асаси жәттін ішқа ашырылып, су экология мұйетіні омумюздік яқшылашқа түрткі болынуду. Яқынғы yıllardan бұян әрқайсы жайлар, әрқайсы тармақлар сүзік суыны қоғдаш жаңыны сіжіл чоңқор яқшы қылды. Бүтін мемлекеттікі чоң дәрия иқаларының су сүпті сіжіл яқшылыш білен білі, амының әтрапыдікі дәрия иқаларының ішкенде дәрежілік әм ұныңдың төмен тармақ иқылыры вә азғал көлчәк, еріқ өстен қатарлықларының бұлғыныш мәселесі күн сері гәуділініп, халық қамысының ішіліп чықырыш тұрмышыға тәсір еткізді. Әрекет лайесі де түзәш мұйым нұқтысыны еніму үлгірліген халда нахия базыры езі кәнітлергеч ұзартып, ер үсті сүйі білен ер асты сүйіге тән итібар беріп, сүзек суыны қоғдаш жаңыны чоңқор яқшы қылып, güzel su hücayrisi kuruluşunu puxta alğı sılcıdış tələb qılındı. Hərəkət layihəsi də 3 cəhətki nuxtuluq vəzifə oturğu qoyuldu. Birinci, su bulğunuşudaki gəvdilik məsələlər ötkiliğe hücum qılış hərəkətini qanat yaydırıb, sanayət baxçı rayonunun su bulğunuşunu tüzəş, nahiyə yezlərdiki qara sisiq suunu tüzəş, çarva öyküşlərinin çıxırındılarını hər tərəflimi tüzüş, yezi kənət dərya köl, su ambarlarını başqoruş qoğdaş, kiçik mikrosuni 1-1 təşürüb tüzəş qatarlıq 5 türlük ötkəlgə hücum qılış hərəkətini orulaşdırma qılış. İkinci, su bulğunışını mənbədin tüzəşini küçəyitiş bulub, sanayət karxallardaki bulğunışının aldın iliş tizgilləşini küçəyitiş. Şəhər bazarlardaki turmuş yundularını yığıb bir tərəb qılışını küçəyitiş. Baxmıçılıqda pakiz işləb çıxırışqı türtkü buluş, dəryağı quyulduğan bulğumalarını başquruş tizgilləşini küçəyitiş qatarlıq, төттүрлік вәзіпі тәдбірні өз ішчігі алыду. Үшінші, су бұлғынышыны назарат қылыш, башқұрыш өнімін өстіріш болып, көзітіп, өлчәш торыны әлалаштырыш, кенайтыш, қанын ижрасыны назарат қылыш сәвиясын өстіріш, асаси тірәклік ұқтадарыны өстіріш қатарлық, үш түрлік вәзіпі тәдбірні өз ішчігі алыду. Әрекет лайесігі асасен, әрқайсы жайлар, әрқайсы алақыдар тармақлар, Амының әтрапыдегі суыны қоғдаш, түзәшке юсек әхмиет беріп, тоғыра сияси нәтиже қарышы тұрғызып, вә әмәлді көрістіп, әрмкарлышыш, масышышны күчәйтіп, қызметті бірекмі күш шәкелләндіріп, су экологиясы мұйетінің түптін яқшылынышыға текімі яқшы түрткі болышы керек.

0: dünyanın vahidigiçilik yok deyişidi.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oltırganda rahatlangimiz bilen bel umurtkimiz yığılıkımızdan 140%'ki ten kelgüdek bizim uçuraydı.
3: Aşkazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm gıca. Toygandın kim bolsa, əsildikinin nəcəsizcilik yeniydi.
0: Bədinimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bədinimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
5: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
1: Әмі әрзейді, güzel чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
5: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
6: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичірілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
4: Мен таллам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, үш минутта есабатыңыз кірді, асалла, нәк бұл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчеден қақуды.
4: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
0: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт отыды.
1: 90 жылады туғылған 3.10-6% кишінің инаветті қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей отыды.
4: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
5: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірің. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Сүйімді тосылар программымызды алмаштыру ғатымыз. Мән еқінді мұндақ бір мәзмұнлық жүртіп қалдым. Аялыланың бір күні сөз айдыған кепі әрләнің кепінің ішкесігі бара бар келді кен. Маны мұшу екінде тәтқиқатшыла сұпатлап шықыпты. Оның үстіге мұшы әрләнің аялдың әң безар бұлдыға ішілері қотылдаш, чечілан қылық қылыш қатарлықла кен. Қарайдыған болсақ, бәзі әрлә кірімсіз аяллағы бәрдашлық берішкі раз болып, көт-көт аяллаға бәрдашлық берішіне пәкәт қалымайды кен. Әгер бір қыздың мүжәзі осал көт-көт болса, тоқтымай құсыр үздісе, ұндақта оныңда жаңдекі башқы гүзел әқлақлағының әміз топланған тәқтірді мұ, ол бәрбір нөлге тәңдәп құрайды кен. Демек, көт-көт аялла башқыланың көзігі сәт көрініп қалады. Аялла өзінің пәзілетіге әқлақы ғият болған қылықланы өзінің жырақ тұтыш керек. Аялланың мекір мұхаббеті әні шындақ гүзел құй пәйлер білән текімі әвжеге чыққысы. Кенемісе гүзел күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Сөйлік тұстылар программымызды алмаштыру атымыз бір жүп инақ қошны дейқалла ба кен. Ұла яз кегенде бір-бірге ярдамнышып, дейқаншылықтарыны қылышып берді кен. Бір күні тұйықсыз бір дейқанның аялы оныңғы депті. Біз оныңғы ярдамнышкілі бір әпті болды. Оныңғы бұндақ ярдамнышып әсек қандақ болуды, оны бізге ярдам қылыш керек. Мұйым іші болмысымы қастан қошнысыдың өзге бір әпті ярдам қылышына тәліп қыпты. Қошнысы өз іштерінде қыппыланмай қиылып қағашқа бұныңғы наразы болды. Бірақ амалсыз шығып ярдам қыпты. Күлі өтіп, ұла қарш тарап үшін, әтті бір чөгінні өткісімі көңліді есаппайдыған дәрежеге беріп еліпті. Ақыры бұл қошнылар бір-бірге шыдап боланмай жирақлағын көчіп кетішіпті. Демек, өзі қыған ярдамге, яны ярдам берішіні күтіш арқылық, наайтымы еқін болған бір қошнысыдың айырлық қалды. Күнділік тұрмышымызды мұ, ұшындақ башқылағы бәген ярдамымызды есаплап олтырсақ, яны нұрғын қымметлік байлықларымыздың айырлық келішіміз мүмкін. Шоңлашқа, біз башқылағы ата қығалықымыздың құшал бола алышымыз керек. Әргіз мұ, мә оныңғы бұны қыппәдім, оны қыппәдім, чоқым қайтырыш керек, десек, өзіміз шаршап қалымыз. Яқшылық не, шын қалбіміздің қылайлы, қыппы оған дейінкен миннет қымайлы. Әм башқылағы қыған яқшылықымыздың әр уақыт сөйінәйлі. Қинемізсе сөйініп тұрып, төвендікі нақшын аңғайлы.

Әсені тұсла программымызды дамлаштыру атымыз аңлауатқаныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Бір күне бір адам таққы ямышыпты. Ямышып бұланмай қаттық чарчапты вә еніндікі бірсі білен паранлышып қапты. «Адаш, сән немішкі таққы ямышып қалдық?» депті еніндікі адам. «Бұ менің қызықшым» депті о. «Менің таққы ямыш білен пәкәт қошам жоқ. Бірақ мұш тағының үстіде бір еді олтым ба» деп аңлады. «Нұрғын кішілер тапанмай өтіп демеш. Іздеп бақсам, маң ұшырап қалам декен деймін а? Шоңа ба күшім білен ямышы ба демен» депті ені бір кіші. Шының білен еліқ шарчап кеткен кіші қайтын ғайретке келіп таққы ямышыпты. Демек, бір ішіні башлаған вақытта мұшу әрекетлендіргіш күш интайым ойым. Әр қандық бір ішті башлағанда нормал болған әрекетлендіргіш күш білен башлысақ, чоқым яқшы нәтижен ярдалаймыз. Еріп чаршыға вақытымызда ән үшіндақ бір әрекетлендіргіш күш біздің гүзел нишанғы етішіміз үшін ярдан берәлейді. Әлбәтте бұ әрекетлендіргіш күш біздің әтрапымыздыке, біздің қолығычыларымыз болышы мүмкін. Атанымыз, яки дос-бұрадерлеріміз болышы мүмкін. Әлбәтте радио аңлаватқан аңлығычыларымыздың әрекетлендіргіш күші біз деп ойлап тұрып, шындақ деймен ки, әр вақыт сіләге илхамланың мәдәт болышын үміт қылымыз. Кені ұндақ болса, сіләге илхам бердіған гүзел нақшыларымыз озырыңлағы кетті. Бәрлен кейсіләге.

Сөймек радио алғучылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдері мені мүшәді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңларға көптен көп рахмет. Сіздер білән қошылыш алдыда тұрғаты мән, бірақ әтедікі программымыз техімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагайсызлар. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлаямай калган булсаңлар, станциябызның радио торыга кирип, калган вакытта халыганча аңлансаңлар булат. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире вә кириштергүчесе Амангүл Хәмидулла, хазаратчысы Бәхтияр Хәмидуллин, микрофон алдында сезнең дустыгыз Абдурсул Абдурсул.

Үрмәтік радио аңлығучыла, суши, онигири, кәрри тамықы, илан белік тамықы ғыча, гүріч, Япония аммысының үш вақ тамықы да дегедек ба. Албуки өткен бір елдің көпірек вақытта, Японияда гүріч бағасы да зор өзгіріш болды. 2024-чі ілі яздым башлап, гүріч бағасы давамлық өрләп, бір мәхәл гүріч қаячілік көрілді. Бұ елінің бешідің бұян, Омбар запсының көпі іші вән еңі күрішнің базарғы селінішіғі әгішіп, күрішнің бағасы тез төвәлдіді. Қысмен ішләп чықырыш райылдырдеке деққалла, әтта күрішні зейініғі сетіш қиынчылықы ғыдуч кәлді. Тәхілчілі мұндақ тәп қарды. Стималчыла сетавалалмаслықтың тижаретчілі саталмаслықчы болған ішла Японияның күріш базардеке тәминат білән ехтияж мұнасыветінің тәңпұңсызлықыдың болды. Әгер күрішнің бағасы давамлық түссе, деққалланың терікчілік активтілікіға тәсір көрістіп, Японияның езгілік ішләп чықырыш асасыны еніме ажызлаштыру етші мүмкін. 2024-чі ілі яздым башлап, Японияда күріш бағасы көрінерлік өрләп, нұрғын талла базарларда сетевелішкі чек құйуш, тәминатны тоқтытыш қатарлық әхвалла көрілді. Япония хүкіметі күріш бағасыны тұрақлаштыру үшін базарға ылғыр кейін болып,

көп кетим запас күріш салған болсымы, лекин үніме анчы яқшы болмады. 2025 жылы бұ дөйләтінің күріш түрідеке таварла бағасының өшісіні спіте 67,5%-ке етіп, 1971 жылыдеке селіш тұрғылы болудыған саллық мәліматтың бұянқы әң юқыр сәвия яртылды. Бұлтыр ел ақырда 5 килограмм күрішнің ұттырч парт сетіліш бағасы бір мәхәл 4416 Япония еніғі етті. Бұл елдің бұян күрішнің бағасы тәдіриджі төвәлліді. Япония диққанчылық, орманчылық, су мәсулатлары вазартының әң еңі саллық мәліматығы қарғанда 8-інші айның 10-інші күнідің 16-інші күнігіче 5 килограмм күрішнің ұттырч парт сетіліш бағасы 3191 Япония ені болған. Еңі күрішнің арқарқыдың базарғы селінішіғі әгішіп, күріш бағасының түш бесіме енімі намайан болды. Япония мәмлекетлік езгілік әмкарлық жәмейті бірләшмісі диққаллаға олдын төліген пұл, одетті еңі күріш бағасының мұхим пайдылыныш көрсәт күчі деп қарылыды. Японияның екінгі мәзгілдікі саллық мәліматлардың қарғанда, осаслық ішләп чықырыш райолларда олдын төліндіған пұл зор дәрежеде төвәлліген. Еңі күрішнің бағасы енімі төвәлліші мүмкін ішкен. Япония таратқыларының қабірге қарғанда, Япониядегі әң чоң күріш ішләп чықырдыған жай, Нигата наясы 2026 жылы ішләп чықырылған одеттікі парқырақ күрішнің олдын төлініңдіған пұлы да, әр 60 килограммыны 18500 Япония ені қылып бекітіп, оқшаш мәзгілдікідің 38% төвәлләткен. Хоккайдо асастық түрідікі күрішнің олдын төлініңдіған пұлы да, әр 60 килограммыны 17000 Япония ені қылып бекітіп, оқшаш мәзгілдікідің 41% төвәлләткен. Япониядегі бір қысым талла базарлары 2026 жылы ішләп чықырылған еңі күрішні базарғы салған болсымы, лекен еңі күрішнің бағасы кон күріштің төвән болыштек бинормал әхвал көрілді. Осономия дашөсі езгілік бөлімінің ярдамчы профессоры Сұң Пыңшан еңі күрішнің бағасы білән кон күрішнің бағасы тәтір йөнілішті болыш әхвалы давамлышы мүмкін деп қарды. Мәйлі үлгірі күріш бағасының зор дәрежеде өрліші, яки хазір күріш бағасының зор дәрежеде түші болсын, тәминат білән ехтияж оттырсы деке тәңпұңсызлық бұның деке түп сәбәп. Диққанчылық, орманчылық, су мәсулатлары вазарыты 2025 жылық ез игілікі ақташлық кітабыда күріш қәхәтчілікі үстіді ойлынып мұндақтап көрсетті. Япония хөкіметінің күрішкі болған ехтияждың төвәлішігі болған хөкіме қата болғалықтың терікчілік көлімі етерлік орылаштырылмады. Оның үстіге юқыр температура қатарлық амылла мәсулат мұқтары вә сүпітіні төвәлітіп, күріш тәминатыны жиддилаштырып әтті. Шының білән бір вақытта ер тәвірештің олдың сигнал беріш қатарлық амылла істималчыланың күрішні бесіп қойышығы түрткі болып, тәминат білән ехтияж оттырсы деке йочықны енімі иғырлаштырып әтті. Хөкіметнің базар тәминатығы болған хөкіме арқыды келіш, запас күрішні базарғы селіш, кечкіп келіш амылыр мұ, күріч кәмчіл болыш әхвалыны давамлаштырды. Бүгін күнде Япония күріш базары яны бір қыл тәңпұңсызлық қыдуч келді. Яны тәминат көрінерлік ашты, әмма ехтияж ажызлап кетті. Япониядекі бір шеркетнің мәсулі мұндақ дейді. Азыр тәминат білән ехтияжның тәңпұңсызлықы әң начар дәрежеге беріп кетті. Бір тараптың күрішнің амбар запасы тез сүрәтті ашты. Диққанчылық, орманчылық, су мәсулатлары вазартының статистикасыға сасланғанда 6-нчы айның ахыргыча Япониядегі әл ішчі күріш запасы 2,430,000 тоннаға етіп, оқшаш мәзгілдікідің 57% ешіп, тарихтікі еңі юқыр сәвия ярытылып, бір қадар муапық деп қаралған 1,800,000 тоннадың 2,000,000 тоннығычы болған сәвиядің хелілі юқыр болған. Амбар запасының тез сүрәтті ешіші, бұныңдың үлгірі Япония хөкіметінің ехтияж көзлімісіні өстіріші, диққалланың терікчілікіні кеңайтіші білен мұнасып әттік. Шындақла, хөкіметінің бұныңдың үлгірі базарғы салған запас, күріч,
ва гүрүч импортунун эшиши катарлык омилларнын таасириге учурду. Яны бир тараптан бунундан илгири гүрүч баасынын өрлүшү истемалчылардын таллышын өзгертти. Япония Номура Аксия мәблэг селиш учур бөлүмүнүн алый тадбир белгилегичиси Ямагочи гүрүч баасынын өрлүшүгө эгишип, бултур гүрүч истемал мыктары азыш ахвалы яны бир кытым көрүлдү деди. Япония гүрүч менен муким таминлашка капалаттык кылыш, жардам бериш аппаратынын статистикасына караганда 2025-жылкы малия жылында Япониялыктардын ар айлык гүрүч истемал мыктары алдыңкы малия жылыдыкыдан 6.1% азайган. Бәзи тәхлилләрдә буныңдан илгәре гүрүч баасының өрлешигә әгишеп, техимы көп Япония айлары баасы гүрүчтән төвән булган үгүр белән болкыны таллыды дип каралды. Токио хәбәрләренең баш мақаласы да мондак дип күрсәтелде. Нәүәттә гүрүч баасы азрак төшкән булсымы, әмма яныла гүрүч каһәтчилегенин бурынгы сәвиядән көрнәрлек юкры. Нургун истемалчылар яныла гүрүч баасы юкры дип ес кылышы мөмкин. Гүрүч баасының түшүше истемалчыларның юкын яңгыллатты, әмма гүрүч эшләп чыгырыш ва оборот халкысыга яңа бесим алып келди. Япония тараткуллары ва мутахассислары гүрүч баасы узун мезгил төвәллесе, бир кысым деканларның езгилик эшләп чыгырышыдан чекинип чыгышыны келтирип чыгырышы мөмкин. Бу Япониянең ачлык бихатерлигигә тәсир күрсәтүш мөмкин дип күрсәтте. Бу ел Япониядә гүрүчтән молосол эленди. Әмма Япония деканлары хушал була алмады. Оттыр шарык вазиятының тәсирендә деканчылык дорысы, химиявий огыт катарлыкларның баасы дәвамлык өрләп, Япониянең езгилик эшләп чыгырыш тәнәрхи дәвамлык өрләде. Нигата дашөсе езгилик бөлүмүнүн ярдәмчи профессору Риоджи Ито мындак деди. Нигата наясыны мисал алсак, әр 60 килограмм гүрүчне 20 000 Япония йенеден 24 000 Япония йенегич саткылы болмаса, деканлар канчылык көп осул алса, шунч көп зыян тартыдыган ахвалга түшүп келиши мүмкин. Нигата наясыдагы бир гүрүч тергүчү деккан мындак деди. Илгири езгилик машинасы сетип алганда, әр 60 килограмм гүрүчнүн сетилиш баасыны 24 000 Япония йени боюнча эсептелген. Азыр гүрүчнүн баасы түшүп кетти. Кирмим 10 миллион Япония йени азайышы мүмкин. Төвөн баа давамлашыпса, şu жайдагы техими көп деканлар гүрүч териштен чекинип чыгышы мүмкин деп ансырайман. Гүрүч топ сетиш соодагерлери мо бесимге туч келди. Чиба наясыга жайлашкан бир гүрүч амбары амбар тошуп кетиш халатында турмакта. Бир тижаратчы мындак деди. Амбарда бултуркы 300 тонна гүрүч ба, яңы гүрүч пат арада базарга селиниди. Амбарда саклаш бошлугун бошутуш үчүн базарда төвөн баада рыкабетлешиш, төкмө кылып сетиш катарлык ахвалла көрүлдү. Япониянын езгилик иштеп чыгырышы узак муддат тәннарых юкур болуш, үнүм төвөн болуш ва кәсипкарлар азыш катарлык хырыслага туч келди. Нургун кичик көлөмдөгү деккан айылдары ва тарқақ диққанчылық ерлері көлемлік игілікні чәкіліп қойғачқа, диққанларының тәнәріқні төвәлітіп, үнімні өстіріші тәскі тоқтау атылды. Шыны білен бір вақытта Японияда езгілік тижарет субъектінің саны давамлық азиып, 2025-чілі 2005-чілдікідің 60% төвәліп, аран 836 мың болып қалған. Mitsubishi Universal Tadqiqatxanasining tadqiqat kengash a'zosi Busan 2050-yilga bog'anda 200 mingga tovallishi mumkin dedi. Yaponiya mamlakatlik yezgilik hamkorlik birlashmasi markaziy jamiyatining boshlig'i Kana Kamino agar gurish bahosi tovallab diqqonlarning davomliq shol terish chiqimiga bo'ylimasa, Yaponiyaning gurish ishlab chiqarishi tadrijiy chekinishi mumkin dedi. Hurmatli radio anglovchilar, Yukarıda dünyaya nazar programımız boyunca anlatış verdik. Bugünkü programımızın diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Nöbetçi muharriri Amangül Habibullah. Nazaretçisi Kurban Nisa Cabbar.

Дәл шу вақытта, аялым қаяқтың дұры қешімізгі етіп келді. Әжеп тәс таптым сіләні. Бізні ялғыз қойып, чықып кетіп сілә. Бұй еді параңыз жетіп сілә, да? Деді о, құш қойлық білән. Сіләні әркен азады жығылып асуын деп чықып тұрдық қо. Дедім оныңғы чақ-чақ қылып. Хә, башты жығылап, андын тазы күліштіқ. Шындақ мұ? Шу, бізні жығыблан қоқтып чықырып етіп, андын тазы күліп сілә, да? Хә, чыдан таза. Әрас, тез оның қышық кірін. Шу тапты о, ятақты ялғыз қалды. Тез кіріп, оның қамырақ болуң. Деді аялым оныңға. О, бізге ені бір қитым рахмет етіп, ятақ тарапқа қарап мейліп кетті. Әр аял ішкіміз, оның кәйінден қарысы еткіші қарап тұрдық. Аялым, өйге қайтқыча сан

ورلق ماغا باقت برئي غزل سوز قلدي او حقيقتن سويشكي أرزكدا قزكن من اون يختورب قالدم بز من گولك دوستلادن بولشق وادلشتوق ديدي مامو يولدشن بلان اترمزد بولنغان سوزلاني قسقل قلب اونغا سوزلب بادم گب آخردا او سیزنی پریشتی اخشای دیکن دیدو؟ دیدم. پریشتی دیدنز ما؟ آیالم سوزمنی تکرالب کلیب گتدی. سیز پریشتی کورپ باققان مو؟ من گو کورپ باقمغان. لیکن اونون سوزوگی اشنیب قالدم. آنلسام پریشتینی کیشیلرگه یاخشیلیق، خوشاللیق بخش اتکیچی دیدیکن. سیز بر جاننی قوتقوزوب قالدیңиз. Bu adetki adamların kuldan kildiğen işemez. Yak, hatalaştınız. Meninçe kimli bu musun şundak kılıdım? Menin onu kutkuzuşum, pekat yelikimnin onunla maskelip kağalıqıdım boldi. Eğer başkalarının maskegen bolsa, ulamı karap durmağan bolatdi. Siz rastlı şundak oylamsız. İşenmemsiz. Siz men bilen şunca yıl öy tutup, tekimin toluq düşenmemsiz. Onun sizden burunğu sabahdaşınız. Yak, ilgirki muhabbetiniz boğalıq üçünla, men onunğa yelikimni bədim mi? Yak, Adil. Bundaq oylısınız, xatalaşqan bolasız. Biz nemişki dünya mehir muhabbetlen güzeldeyimiz. Çünkü biz başqalağı kancilik mehir bəsək, muhabbet ataqsaq, Başqaladın mı, şununla layık mehir muhabbet erişimiz. Şunda qamas mı? Bana, muş iş sebebidin, o qaytidin yaşaş porsi erişdi. Biznin mu, dostumuz köpeydi. Mən onun sözlerini anlap, yenimda mən bilen yanışıp gitip bağın ayalım. Yak, söyümlügümni qaytidin tonu atkandak, onunla söyünüş, iftiharın iş nəzirde yüzlendim. Әчәп қарап кеттіңіз ғо, деді о, әйярлықтан көзінің қысып. Менің сүйімлігім шуму әмәс му деп қарабады мен. Хә, башқы сүйімліктіріңізім ба мәдді? Болышы ғо бәдді, бірақ оны таза біләмә үріпті кәмән әмәс му. Әйтіңе, қайсы тәләйлік аял о? Әлбәт сіздә сүйімлігім, ені кім болады? Мен оны, мені қолтықлуаған қолдың тұтып, бәкірек өзімге таттым. О, ұялғындын қызырып кетті. Мен сізін әргіз қойып бәмеймен. Мен немедеген бәқтілік, дедім мен. Маңы мұшы кепіңізді күпайы, деді о, күліп тұрып. Біз амырақлық білен қолты түш мені батқан мұшы тәқиқыда, нұрғылыған көзләнің бізге әвәс білен текергелігіні көдім. Қояшының мұ, біздің көзіні үзәмәй, үстімізге мұхәбәтлік нұрларыны сейхейліқ білен яғдыру ватқалықын хес қалдым. Кішінің қалбей, мейір мұхәбәтке тойынса, дұниямы башқычы көріндеген. Әні шоу күндің бері, айатмаңа башқыдың күліп беқы ватқандек. Дұнияның әмілі ері мейір мұхәбәт нұрлары білен түркенгендек, тұрмышым елгіркеді мұхошал, әм бәқт ішеді өтішке башлады. Шынондың кейінгі бір қанчап тичеді, аялым күнді дүгідек сілені йоқлап тұрышны естін чықамыды. Сенің кәйпиятымы күндің күнгі көтірліп, әхвалың біз ойлығандымы тез яқшынышқы башылды. Ишкеміз отырсыдге оңайсызықламы йоқап, бір-бірімізге нормал юзін әрейдіған болдық. Сән ятақтың чықып, әті маңымыз деген күні сілені үйімізге чақырып алдық. Озар вақтыңда, Сән аялым білен ұзақычы құчақлышып қошлаштың. Бізін ұнтып қалман. Қандақлеке іш болса, телефон қып тұрым. Рәхмәсіләге. Сәләмі ол біздіреп ләге өттіңілі. Әргіз ташлышып кетмейлі.

Өйге қайтып кіргенден кейін, аялым өй йығыштырыш білән алдыраш болды. Балала, енла, дәрістерін тәкралаш білән авары еді. Адыдым бұй еце, күтіпханамға кіріп, нәчі вақыттым бері қолымға аламыған китабымны әмділ алайда тұрышымға, езік үстілімнің үстідегі бір вара қағазге көзім түшіп қалды. Адетте, бұй еге мәндің башқа адам кірмейді. Бұл қағазны кімнің қойып қойғалығы қызықып, дәрхал хатны еліп оқышқа башылды. Достым, байы сізге беріш күлгіремеген бірсінің қатересіні езік үстіліңіздің тартыны сығыс еліп қойдым. Шынынки, мән оныңғы немелерінің езіліғалығыны білмеймен. Бірақ, бұл қатері езіліғаларының сіз білен мұнасуәтлік кекелігеге ішінің. Әгер хаталашқан болсам кәчірім. Оның кесел азабы татып еткен ашы күлләді, мәндің ешірінші бұл хатерінің езіп атқалықыны білеттім. Бір әр. Болып мұ, оның әқиқи сөйген бір әркек болу сүптім білен, қалбімді күндәшілік отты лауылдап янатты. Мән ашы отты пүчінлаттым. Растын десем, оның білен той қылып ұзақы бамайла, мән сөйген аялымның қалбіде башқы барның балықыны есқыған едім. Шуңа, амалының бары жа, оның қалбідегі ашы мәхім әріні 10 долларышқа орынып келдім. Барақ, бұл мүмкен болмады. Нәтші қайтым оныңдың вас кетшіні қиял қылдым. Лекен, еніл оны ойдадым. Чүнке бұнда қысам, оныңға бәк адаласызды қығым болаттым. Хәм, өзімге мүйіз келемейттім. Әгер, әммені қайтыдың башлаш мүмкен болсы еді, мән, еч ішкелемейла оның үшін құрбалық бәген болаттым. Бір аялы сүйіштіке мәқсәт меймі. Оның жесіміғі ерішіп, мәнім едін етім қалдырыш мұ? Яқ, бұл сүйіш әмәс, бәлкі егәлі беліш. Хақиқи сүйіш қарыш тарапны әм өзіні бәқтілі қылыш. Әмма, мән оны бәқтілі қыл алдым мұ? Дәл әксіце, о мән үшін әммедің бас кешті. Мені дәп, юртыдың, ата анысының, көңілдегі адамыдың әммедің айрылды. Мән оның білән той қылып, мұрадымғы еткен болдым. Лекен оны түгімәс азапқы қойдым. Шуңа, өзімнің азырғыча оның алдыды қарыздарда кес қылымен. Яны бір тұрып, бұл хайаттың нәпіретлінімен. Немедеп, мән сөйген аялының қалбіде яны бірі болуды. Әжіба, менің оның үшін төліген бәдәлірім етәрлік әмесін. Бұл, неме деген адал әсізлік. Бірақ, бұныңғы неме амал. Ақыры, ол кесел болып еқылды. Аятыдың бүтілай өмедіні үзді. О көңіліде, ұяллықтың өліплі құтылышыны қиял қалды. Мән бұны тұйып тұрдым. Әгер о растылы өлген болса, мән мен яшымыған болаттым. Әмма о бұны әсла қиялық келдірмеді. Ақыбет, аятыдың еш қанч өміт қанбығанда, біз сірәплен ұчыраштық. Растын десем, мән сізді дәсләп етақ кірген вақтыңыздыла қарашларыңыздың тұны болдым. Герчі біз әзәлдің үз көріш бақмыған болсақ мұ, аш ұчағда көңілім бұның қолғы уақылық беріп тұратты. Біз оқшаш бір елдегі рәқіплетін едіқ. Әр ішкіміз чандырмыған дақыған білін, көңілімізді бәр-бірімізге өлгедек үшлігіміз келетті. Әніш ұчағдыла, мән пұшайман қыған едім. Хәм, әмді түгештім деп ойлыған едім. Азыр, шу ойлығаларымды нұмыс қылымен. Ақыбет, сілә оны. Яқ, оныл әмәс,
сізге дегенімдәк менімі құтқызып қалдыңла. Дәл, сіз болғалықыңыз үчін о хаят қалды. Яшашқы ирада бағылады. Кесәлік үстіден ғалып келді. Оны бұ, мұхаббәттің құдырды. Сіз, әсізнің аялыңыз, оны маңа қайтырып беріп қамай, ені оның маңы болған мұхаббәтінімі қайтырып әдіңла. Сілеге, көптің

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән Риясачы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекіттіңіз, бүгінгі радио жорны программасы орнаштырылған, Абдысалам Абдысының тарым жорында илан қылынған, тәкәтлі сізіні сөймен намлық екайысты болсын.

хатның ахырыны оқышқы үлгірмейла, езік үстілімнің татмыстын хатерні қолымға алдым. Оныңға немеләнің езіліғалықыны біліш істікіде алдырап барақлашқа башылдым. Бір қанчы бәтіні оқыған денген, немешқы дұр ахырыны оқығым кәмеді. Қандақлы болмысын, бұ бір өтміш еді. О әмді мәңгүйі қайтып кәмейді. Қаным сұрдадын, аялымның еңгіл аяқ тевесі аңланды. Хаял болмайла, о, арғын, әмі мейір төкіліп тұрған молайым чырайы білін енімгі кіріп келді. Мән қолымды тияқчы тұтып тұрған қат білін қатерін қошып, оныңғы таңладым. Хажды ба му? Деді о, әміні білдігандәк молайым ауасы. О, қолымдегі қат білен қатеріге мұндақлы қарап қойды. Мән гәп қымыдым. Әміл адамның өзіге лайық өтмеші вә мәқпиеттегі болуды. Бұл сізге тәбі. Менің көрішімнің қажеті жоқ. Оның үрекіні ерітігідек сөздердің өзудым нәрсік келді. Іштек орнымдың тұрып, қанымдың чықшық тәмшелдім. Нәй бар сіз? Боланы көйдіріп едей. Дедім, қолымдеге қат білін қатеріні көрістім. Сақлап қоймам сіз? Менің әмде сіздің алдыңызда нә өтмішім, нә мәқбетім жоқ. Пәкәт бірлі өтінішім ба? Дедім мен. Нем өтініш? Деді аялым әйраллық білін. Сізін сөймен. Тәкәт, мұш сөзімні ұнтып қамысыңызлы болды. О, аяжандың көзлері яшланған халда етіліп кегенде бойнымғы кіре салды.

0: Кешекелік сәхнеде әр модыланың мұ юбки кигәлігіні көгілі болуды. Біз төвенде әрлі юбки кидіған 6 дөләтінен тұнышып чықымыз. Фиджи. Фиджи тінч океандығы аралды өлті болып, бұй әрді найды алайды бір кейім кетек ба. Яни сулу. Бұ бір қыл әрайыла ортақ кидіған юбки болып, бұ қыл юбка 19-ын жасырды бұ дөләтке кірген. Бүгін күнгі кәгенде бұ қыл юбки еніла бұ дөләтінің өзгіч кейім кетке деп қаралған. Әтті Янч Куба сулу ене рәсми кейімнің бір қысмы деп қаралған. Ула шынығы маслашқан көйнәк вә сапны кешіні кейдіген. Шкентісі Берма. Бермада лонгжи деп атылған бір қыл өзгіч кейім кетек ба болып, көп елік тарақет арқылық тихімі көп пасонғы өзгерген. Рәк вә рәңдімі өзгіріш болған. Әмілеті бұ бір қыл әрайалла ортақ кейдіған юбки босымы, әрләбілен аялланың юбкісін фарқы найты чонген. Әрлә юбки кейгенде алды тараптыки халыған бір тарапыны қатылайдыкен, аялла босы бұна қымайдыкен. Үшіндісі Шотландия. Әрлі кейдіған юбки тұғырсыды гәп болғанда нұрғын кеше Шотландиядың ибарат бұл дөләтін ойлап тапалайды әлбәтті. Шотландиядегі бұл қыл чақмақ юбкінің тарихы найды ұзын болып, 16-ын жасырдыла шотландиялықлар чақмақ юбкіні кейшке башлаған. Әйтшілі аққарғанда, дәсәпкі мәзгілді бұл юбка қой юңудың тұқылған жекен. Дәсәпті, әгер бір әрнің бәдіндегі тұқылмы бұйымланың саны қанч көп болса, бұл әрнің шөч байш кәлігіні бүлдірген. Фүрліш тұйғысы кішіге рәқтің тейхімі көплікін есік құлдырдыған болғашқа, вақытның ұлзыршығы әгешіп, бұл бір қыл модыға. Шынақлы оның өріп адыдыды ке, өзгіші елмен қайланған. Гриция. Грицияды бір қыл Шотландия чақмақ қысқы юбкісі оқшап кетідіған әрлә юбкісі ба болып, о, муапызәтші юбкісі де батылды екен. Грицияның мұрасым характердегі палетлерді бұл қыл юбкіні кейді екен. Бұл қыл юбка Албанияды мұ оқшашлы мәвжіт болып, бұл дөләтінің хан жәмәті муапызәт әтіртеді мұ бұл қыл юбкіні кейді екен. Сириланка. Сириланкада мұ бір қыл әрәнч юбкі ба. Лайлығычылар бұл қыл юбкіні Сириланканың моды символға айландырмақ екен.
1: Әр қиттім көчіларда кішілерінің әхлет ташлығын көрсем, әхлетіні теріп, әхлет сандығыға ташлаймен.
2: Анам мұхит асыраш іштісі. О, әр күні сәр саат төтті қызмет қылышыны башлайды. Әр күні 6 километр еліні 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әхлетіні бір тарап қылды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіні тазлайды.
3: Бұ іш жапалық. Лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа баған сұры мекірім түшіп қалды.
4: Ача, бүгін ава ісі, құрдыптым су істелің
5: ә. Гүзәлік вә пакызлықны қоғдығы жи мұйт асыраш кішілерге ехтірам.
1: Ана, жапа чәктіңіз.
0: Қадірлік достар, әмеви қатынаш вастылары тұрмышымыздың кәм босы болмайдыған бір қысмы. Бұның іші де әмеви автобус тихімі мойым рол ойнайды. Бүгін әмеви автобусының мұнасәтлік қызықарлық білімләдің сөзләп берімі. Біріншісі, дүниядегі түнде әмеви автобус. Дүниядегі түнде әмеви автобусыны әңгелейлік Уолтер Ханкок 1831 жылы ясыған. Бұвақ намлық бұ автобус пар машинсіне әркетләндіргіш күш қылған болып, күшлік әркетләндіргіш күш вә мұқымлық еге. О, инсанлар тарихыда тұнжы қитым механикалық күшіне айвалла сөйірген, чоң түптіки әмеви қатнаш вастысын орнығы дәсітіп, заманви әмеви қатнашының еңі дәвіріні ашқан. Шкендісі, әң чоң әмеви автобус. Германия ясыған төт оқлық ек әмеви автобус дүниядеке әң чоң әмеви автобус есаптанады. Бұ автомобил типі 258 жолаушыны сығдыралайдыған болып, бірқадар юқыры бейхатарлық иқтидары вә азадылығы еге. Бұл қыл автобусының ұзылығы тәхминен 31 метр. Оныңға 4 оқлық сәплімі қолынылып, тәнәрқ төвәлетілген, әм юрішінің мұқымлықы юқыры көтірілген. Үшіндісі, әң ұзын әмеви автобус линиясы. Төтіміздің Дачин шәрдегі 109-ші ел автобус линиясы дүния бойынша әң ұзын әмеви автобус линиясы деп қаралды. Умуми ұзылығы тәхминен 140 километр. Бұл линия Дачин шәрдегі Чыңфың бекіті, Хунган бекіті вә Вучан бекіті қатарлық нұрғын мойын бекетләні тұташтырып тұрды. Бүтін мұсапыны ішкі ерім саты аран біс боғылы болуды. Төтіншісі, бүтін дүниядегі әмеви автобус саны. Әң еңі статистикаға сасланғанда бүтін дүнияда 1 миллиондың артық әмеви автобус тижарат қылдыкен. Бұның ішіде тез сүреттік әмеви қатнаш системісіла әр күні тәхминен 32 миллион 200 мың қитым сәпәрге шығырыкен. Умуми жәттің қарғанда бүтін дүния мұқиясыда оқшаш болмаған типтіки, оқшаш болмаған көлемдеки әмеви қатнаш автомобиллерінің саны найты көп әм дауамлық ешіватуды. Бәшіншісі, әмеви автобус әң көп дөләт. Yer şarımı kıyasada dövdümüz amivi avtobus en köp devlet bulup, bu umumi miktarı cihati işbadınlıkla kalmay, yine avtomobil tipi ve mulazmet endisi de mi işbadılandı? Bulup mu?

0: Өй тұтып алған ашық мәшіқланың мал мүлікіне сенің менің деп айырыш кетемді. Еқында Чаған Тоқайын айлы халық сот мәккемісі бір типік дейлі мысалыны елан қылып, мұхаббетнің жинайет өткізіш қалқаны әмәсілікіне. Өй тұтып алған әмірайының мал мүлікіні өз бешімчілік білен еліп, шілтішінің ұғырлық четілді қалқын айданлаштырды. Чаған Тоқайын айасыдекі Жан Фамлик білен Леу Фамлик бір жүп ашық мәшіқладың еді. Шық тәрәп, Леу Фамликның намыдекі өйді білі тұратты. 2025 жылының 5-ші Леу Фамлик іш чықып келіп, бір ай сыртқы чықып кетті. Бұл мәзгілді Жан Фамлик қыз досты Леу Фамликның ожырдекі карват астығы қойып қойған зыбы зүннет құтысығы селінған бір дане алтын үзігіні еліп чықып, 6000 юаньдан артық пұлғы сетіп әтті. Ұзақ өтмей Леу Фамлик өйге қайтып келіп, үзігінің іздерексіз жоғалып кеткенін байқап, Жан Фамликтің үзігіні алған алмағандығын сұрастырды. Жан Фамлик қатты инкар қылды. Леу Фамлик дәрхал сақшыға мәлім қылды. Тәқиқлеш арқылық Чаған Тоқай Найлик Гонэн идарасының дело бежіргүші халық сақшылары 2025 жылы 3-ші айда Жан Фамликті делоға шақырды. Жан Фамлик Леу Фамликтің алтын үзігінің оғырлығалық пакетіні әйнен ықрар қылды. Бұл жыл 4-ші айда тәпіш органы Жан Фамликті оғырлық жинайты білен Чаған Тоқай Найлик сот мәккемісіге әйіп білді. Мен Леу Фамлик білен өй тұтып алған болғашқа, өйдегі мал мүлікле сенің менің деп айырылмайды деп қарап, оның алтын үзігіні сетіп әткен едім. Сотта жауапкар Жан Фамлик пұшайман қылған алда, мен хата алышыптымен, бұның деген қайты жинайет садыр қылмаймен деді. Жоңхуа халық Жумырхетінің жинай ішіла қанунының 264-ші мадысыдегі бәлгілімігі асасланғанда, Амының вән шәқсінің пұл мейліні оғырылғаладың мұқтари көпірек болғалырға, яки көпкеттім оғырлық қылған, өйгі кіріп оғырлық қылған, қатылық қоралыны еліп оғырлық қылған, ян чүкчілік қылғалаға үш жылдың төвен мұдәлтік қымақ жазасы. Тұтып тұрып әмге кіселіш жазасы, яки режим жазасы берілді. Қошымче, яки айрым іштірап қойылды. Мұқтари найт көп, яки башқы иғыр қылмышы болғалырға 3 жылдың юқыры, 10 жылдың төән мұддәтлік қамақ жазасы берілді. Қошымче іштірақ қойылды. Мұқтары пәу қылады көп, яки башқа пәу қылады еғір қылмышы болғалырға 10 жылдың юқыры мұддәтлік қамақ жазасы, яки мұддәтсіз қамақ жазасы берілді. Қошымче іштірақ қойылды, яки мал мүлікі мұсадыра қылынды. Сот мәккемесі мұндақ қарды. Жан Фамлик қанунсыз егілі виліш мәқсіде башқыланың мал мүлікіні оғырлыға, сонмысы бір қадар чон. Оның қылмышыдың оғырлық жинайеті шекілленуді. Делоға хазыр болғандың кен Жан Фамлик жинайет пакетіні әйнен ықырар қылған. Өзіні мәлім қылыш әхвалы болғашқа ені хілтіп жаза берілсі болуды. Өз ұқтиярлық білен жинайетін тонып, жазаны итрап қылғашқа кәңчілік білен бір тұрап қылышқы болуды. Шының білен білі, Жан Фамлик зиянланғучы Леу Фамликның барлық зейініні төләп, зиянланғучының әпу қылышығы ерішкен болғашқа әхвалы қырап, енік жаза беріш әхвалығы еге. Ақырда сот мәккемесі Жан Фамликке оғырлық жинайетті өткізгелік үшін 7000 юан штраф қойыш екі жазасы беріш тоғырсы да хүкім шығарды. Нөәтті бұл хүкім күшке егі болды. Вакалтын хейдігічі хадысығы ұшырса, вакалтын хейді шіркеті жауапкарлықны үстіг аламды. Төәнде мұқпырымыз пәзилет арсылан бұ әқті қанун сауаты сөздеп беруді.
1: Вакалтын хейдігічі хадысығы ұшырса, вакалтын хейді шіркеті жауапкарлықны үстіг алады. Үрімчі шәһәрдің ши әпәнді мұндақ мәслихәт сорды. Бұлтыр 9-ші айынан 1-ші күні мен мәлім вакалатан хайда шеркетті субсы арқылық Ван ұстамны вакалатан хайда берішке іздедім. Ван ұстамның автомобил хайдаш жарияныда мәшғулаты муапық болмастық сәбәбідің екі автомобил хадисі үзбәрді. Қатнаш башқұрыш тармақлары Ван ұстамны хадисі де толық жауапкарлықны үстіге алуды деп бекітті. Сорап бақсам, автомобил ремонт хақыны вакалатан хайда шеркетті төлемді, яки Ван ұстам төлемді. Cevap, Ван Устам вакалатен хайдаш şirkетінің намыда вакалатен хайдаш мұлазыметі білін тәмілеген. Оның вәзіпісіні ада қылыш чарьянада, қатнаш хадисі юз беріп, вакалатен хайдап бәрген автомобилның бұзылышыны келтіріп чықарған. Хақталап қанун дәсторының 1191 маддысының 1 тармықыда, Адам ishlatkichi o'rinning xodimlari xizmat vazifasini ijro qilish yuzasidan boshqalarga ziyon solgan bo'lsa, huquqi chiqilish javobgarligini Адам ishlatkichi o'rin ustiga oladi. Адам ishlatkichi o'rin huquqi chiqilish javobgarligini ustiga olgandan keyin qasdlik yoki zo'r sababli bor xodimlardan to'lanib olsa bo'ladi deb belgilangan. Shunga vakolatdan haydash shirkati huquqi chiqilish javobgarligini ustiga olib, sizning avtomobilni remont qilish haqqingizni to'lab berishi kerak. Agar Ван Устамда qasdlik yoki zo'r sababliq bo'lsa, vakolatdan haydash shirkati undan to'lanib olsa bo'ladi.
0: Yüz parçadan artıq lotereya bileti o'g'irlandi. Tövende bu vaqtdagi mazmun quloq solg'aysizlar.
1: Yüz parçadan artıq lotereya bileti o'g'irlandi. Dukanda saqlangan lotereya biletining soni udil kelmadi. 112 parça guaguali lotereya bileti kam chiqdi. Umumiy qimmati 5600 yenga yetadi. 8-ci ayının 12-ci günü Çərçən ayısıdaki məlum lotariya dukanının igisi May Familik dukanda saxlanğan lotariya biletini təşürüb inıqlığanda, lotariya biletinin sanıda zor somuluq yoçuqbarlıqını bayqıdı. May Familik hesabatını qayıt-qayıt seliştürüb, lotariya biletini sanab çıxandın kiyin, dukanğa oğri təkkəlikini cəzimləşdürüb, dərhal Çərçən ayılık qunan idarisi cinayi işlər razvitki çoğun ətirtiki məlum qıldı. Xalq saqçıları yipuşçını rətləb, dərhal işsiz yürgən xı familikdə dilo sadır qılış zor qumanının barlıqını bekitdi. Həm 8-ci ayının 14-cü günü düşdün ki, yen bir icarı öydə xı familikini qolğu çürdü. Tutub kelingəndin ki, yen xı familik oğurluq paketini toluq xırar qıldı. Onun uzaq müddət müqim kırım mənbəsi bulmaqaşqa, turmuşi qorgil bulub, Lotariya bileti oğurlaş arqılıq baylıq ərkillikini əməlgə aşırmaqçı bolğanı di. İş yüz bərgən çağdaki Amovisindi körstülüşcə 8-ci ayının 10-cü günü saat 12-lərdə Xofamillik, Meyfamillik ticaret qılvatqan Lotariya dukunuğa kırıb, xeridarlarının az əməsdiki. Dukan igisi Meyfamilliknin onlarını kütüviliş bilən aldıraş bulub gitib, pokəyi qaraşqa çolisi təkməyvatqallıqını bayqıqan. O, şu fırsatın paylanıp, 52 parça guagualı lotariya biletini tezlikte yançıqıqı silip çandırmayı dukandan ayrılgan. Tuncu qıtımlıq oğurluqı oğuşluq bolğandın keyin xı familik texamo jüreklik bolub, 5 saatin keyin lotariya bileti dukunuğa qaytıp gelip, oxşaş usul bilen yana 60 parça guagualı lotariya biletini oğurlap çıxıp getken. Qolğu tüşürgəndən kiyin xı familik oğurluq qılıb erişkən lotariya biletinin həmisini qırıb, içib, iki lotariya dukanıda aylınıb yürüb, mukafat çıqqan lotariya biletini türkümge bölüb almaşdırıb, cəmi 1900 yuan pulunu nəqləşdirgən. Növətdə xı familik oğurluq cinayetigi çetişlik bolğalıqı üçün qunan orqini qanun boyca cinayi işlər məcburlaş tədbiri qollandı.
0: Дело садыр кылган ишке ар оптималды уклап атканда колго түштү. Төвөндө мухбирибиз бу вакытта дело сөздөп берди.
1: Дело садыр кылган ишке ар оптималды уклап атканда колго түштү. Бармакчы болгон жерге келдик. Оптималдан түшсөңөр болду. 8-ci ayının 12-ci günü saat 21-9 minut ötkəndə şopırının uyğatqan avazıqı əgişib, taksinin arqı orunduqıda oltırğan əyfamillik bilən məyfamillik uyquluq közlərini açdı. Onlarının közüki çeliqini qəlbidiki mənzərə rayonu əməs bəlki qunan təfşürüş punkti boldı. Şu günü saat 9 ətrapıda Bingtuan 3-ci işi, 55-ci tündiki məlum yan telefon dukununun ilgisi, A əpəndi dukan aldıda uşaq taşlarının çeçilib durğalıqı, işik qulubunun boşab qalğalıqı, işik tutquçıda roşan bozulğan izlarının barlıqını bayqıdı. Oğur kırıbdu. A əpəndi binormallıqını his qılıb dərhal 3-ci işi Tumşuq Bozyar Özləşdiriş rayonluq qunan idarisi Tanyi Saxçıxanısıqı məlum qıldı. Xalq saqçıları dərhal nəx meydanğa yetib gelib, iniqlaş arqalıq, dukanğa qoyulğan 8 nimkəş yan telefonunun yoqab getgəlliki. Dəsləbki qədəmdə ziyanının təxminən 7000 yuan bolğalıqını isaplab çıxdı. Xalq saqçıları amıvi sinni təşürüb görüb, şu günü səhər saat 5-lərdə uçsığa axranlik kaltı yanlik kiyim kiyən 2 yaş ərinin A-əpəndinin dokununun işik qulubi zəncirini taş bilən urub, buzub, işik tutquçını qayırıb, sundurub, dukanğı kırıb, pokeyini içib, uğurlu qılğandın kiyin dərhal nəx meydandan keçib getgəlligini bildi. Ziyarət qılıb təşürüş arqalıq xalq saxçıları əy familik bilən məy familikdə zor guman barlıqını bekitdi, həm işkisinin iz deyirgini iqilidi. İşkeylən bir yan telefonunu setib, 500 yan qanunsuz paydığı erişkəndin kiyin bir taksini icarıq elib Qashqar şəhəriyə manganıdı. Abdumobil uçuri bekitilgəndin kiyin xalq saxçıları taksi şopur bilən alaqılışıb, onunğa əhvalını düşəndürüb, maslışışını qolğı kəltürdü. Şopur xalq saqçılarga bu çağda işkeylənin uxlap qalqalıqını, sırtdiki əhvalıqı qarda qılca hoşyar əməslikini etdi. Xalq saqçılarının yitəklişi bilən şopur yönülüşünü özgərtib, abdumobilini yıqın ətrafdiki qunan təşürüş ponqtığa həydəb qırdı. Sürüşdürgəndə əy familik, məy familik dilo sadır qılış paketini əynən ıxrar qıldı. İşkeylən uğurlu qılı səbəbinin pul qəmləb Qashqar şəhərgi berib sayahat qılış üçün ikəlikini tapşurdu. Oğurlanğan 8 yan telefondan biri setilib, biri təşritilgəndin kiyin, qalqalarının həmisini ular yeni da ilib yürgənidir. Növətdə dilo yenimo ilgirligən halda təhqiqləb becirilməkdə.

Жаны құтқызғычы арғамча растылла бір жанны құтқызып қалды му. 7 айның 11 күні саат 14-лерді Корлы шәһәрлік күңән идарысы Тяншан көчісі сақчықансы бір әрнің автомобил хайдаш мәшғулаты да сәвәлік өткізіп, өстәнге түшіп кеткәлігі. Автомобилның чөкіп кету атқалығы тұғырсыдығы сақчы мәлуматыны тапшыру алды. Корлы шәһәрлік күңән идарысы алақыдар әхвалларға бірләштіріп, Шанху базарлық сақчықанға хәмкарлышып, чарлашқа сақчы күчі әвәтті. Халық сақчылары бұл сақчықаны тәвәлік районыда суғы түшіп кеткен автомобилны байқыды. Бұл чағда автомобил пүтілләй чөкіп болған болып, халық сақчыларының жүрігі жығылдап кетті. Шопырның суда тұнжықып қалған болышы мүмкін еді. Әмма халық сақчылары суғы түшіп кеткен автомобилға яқынлашқанда, автомобилда адам жоқлығын байқыды. Адам неге кетті? Әсілі де шопыр сақчыға мәлім қылыш телефоны бергенден кейін автомобил тез сүрәтті чөкіп атқашқа, о дәрхал ярдамчы шопыр орындықығы өтіп, дерезіден артылып, автомобил үстігі ямышып чықып, қырғаққа сәхірмәкчі болған. Лекен өстен дивары тейілғақ болғашқа, яна суғы түшіп кетіп, төвән иқынға иқытып кетілген. 800 метрчі лейлеп аққандың кейін, шопыр өстәңнің үсті тәрпіге мұқымлаштырылған арғамчыны тұтып еліп, арғамчыны бойлап қырғақы ямышып чықып, андын суғы түшіп кеткен жайға пиаде қайтып барған. 10 минуттың кейін шопыр халық сақчылар білән ұшырашты.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizidi.
2: Oturğanda rahatlanğanımız bilen bel umurtqımız ağırlığımızın 140%-ki tən kəlgüdək besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcilik kimiydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
5: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
4: Мен таллан, мені, секунд ішінде тәсқылынды, 3 минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәк бұл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчеден қақуды.
4: Мұқапат пөлі тарқтылған аман, қайрыз қайтырмен.
0: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсдіп отыды.
1: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инаватлық қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар һәм стимал хәвісін йығалмайды, һәм қарыз қайтырушқа құрбы етмей отыды.
4: Бір күні көзімді шұндақ ассамла, қарыздарым бірақ түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымын.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
6: 民族广播电台，民族广播，携手新时代，奋进新征程，新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理，治国方略。 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第八讲：供奉中国与中华民族内聚发展。辽宋夏金时期，对峙如宋辽夏金，都被称为桃花时。习近平，辽宋夏金时期。 中华大地上政权并立，契丹人耶律阿保机建立辽朝，916至1125。耶律大石率部众西迁建立哈拉契丹，1124至1128，史称西辽。汉人赵匡胤建立宋朝，960至1127。 史称北宋。1127年，康王赵构在应天府（今河南商丘）即位，国号仍为宋，史称南宋。1127至1279。 党项人李元昊建立西夏1038至1227，女真人完颜阿骨打建立金朝1115至1234。这一时期还有西域的高昌回鹘、于田、喀拉汗，西南的吐蕃、大理等政权并存。这一时期政权之间的战争使得人民流离失所，对社会生产造成巨大破坏，中华民族的共同性却继续发展。在政治方面，各政权竞逐中国正统，越争斗，政治理念和政治制度越趋同。在经济方面，各区域经济冲破政权并立的阻碍，形成互补共生的经济框架，成为政治整合的深层力量。在社会方面，各政权都推动所辖区域内的族群融合，这些局部性交融为后来的跨地区深度交融奠定基础。普遍的社会礼俗和共同的心理基础开始形成。在文化方面，更多族群文化汇入中华文化圈，多种思想文化汇通融合，三教汇通的文化共同体开始形成，中华文化发展到新的高度。在辽宋夏金时期，彼此竞争的对峙政权和交流迁徙的众多族群共尊中国认同，共筑中国版图，共成中国之志，始终无改对大一统的政治追求，无改供奉中国的统一共识，无改共塑中国的愿景。内聚性运动始终贯穿这一时期历史发展的全过程，各政权为恢复大一统秩序而展开的一系列政治军事活动和社会文化事业，有力推动了边疆地区与中原地区的一体化整合。特别是辽、西夏、金等政权的开发经营，统一了原本较为分散的边疆区域，丰富和深化了多元一体格局的内涵，为元明清三代大一统奠定了坚实的基础。第一节，竞逐中国正统。辽宋夏金诸政权并治，中国大地不再呈现出统一的政治格局，但各政权彼此碰撞、攻伐与互动，以争夺中国正统为共同目标，力争将自己纳入中国古代正统王朝的历史发展脉络，在客观上形成了共称中国的政治认同，体现了各政权对大一统秩序的认可与信仰。二，共筑中国版图。辽宋夏金时期，诸政权间的战与和都是在认同天下一体的前提下展开的内聚性活动。战是统一之战，和是兄弟君臣生旧之和。这一时期的战与和有效地强化了中原、北方、东北、西北、西南各区域的连结，共筑大中国版图。辽宋的战与和主要发生在北宋灭北汉至澶渊之盟的20余年间，其实质是在天下体系内以自身为中心，力图完成统一的表现，尽管双方最终均未能如愿。1005年，宋景德元年，辽统和22年，辽宋缔结澶渊之盟，自此开启近100年的和平局面，促进了双方的经济文化交流和族群融合， 将中原农耕区与北方游牧区紧密地联系在一起。西夏同宋辽的战与和同样指向一体化的历史发展趋势。西夏虽曾大败宋军，但并未能与宋分庭抗礼。1044年，西夏与宋达成和议，西夏数次对辽发动战争，虽胜多败少，但整体实力仍弱于辽。为谋求联辽抗宋，依然选择臣服于辽。西夏与辽宋的战争是在中国认同框架内的统一之争，结果是西夏与宋、西夏与辽之间皆形成了君臣关系。正是这种关系为党项人与北方中原各族人民的交往、交流、交融提供了条件，推动了西北、北方与中原逐步内聚一体。金宋之间在维护自身正统方面的斗争尤为激烈。金灭北宋后想实现一统，但多次南下均以失败告终。南宋先后发起绍兴、隆兴和开禧三次北伐，力图恢复疆土，也都没有成功。宋金绍兴、隆兴和嘉定三次和议，分别约定双方为君臣之国、叔侄之国和伯侄之国。在这一时期，金以军事优势宣示正统，宋则以经济文化优势彰显正统。同时，金宋的战与和将南方、东北及中原等区域联系在一起。辽宋夏金时期，喀拉汗、于田、高昌回鹘、西夏、辽、西辽、吐蕃等政权在西域也展开了长期争夺。天赞三年924，辽太祖西征将高昌回鹘纳入藩属。统和七年989，辽将于田纳入藩属。十世纪中叶，喀拉汗王朝对于田王国发动战争，双方对峙持续数十年。最终，喀拉汗王朝在11世纪初灭掉于田。占领于田后，喀拉汗王朝开始进攻高昌回鹘，但没有成功。当时，喀拉汗王朝并非西域诸政权中势力最大的，吐蕃、西夏同期也扩张到西域，在敦煌地区进行了激烈争夺。辽宋夏金时期相互角力的诸政权，并非向背而行，而是逐渐内聚。他们都共居天下，都自称中国，都谋求一统。彼此之间的战与和，本质上都是一种内聚运动，将边缘与中心前所未有的连接在一起。就战而言，辽宋夏金政权并立，彼此间时有攻伐，各族人民可盼国家统一与社会秩序安定，

Сөйімдік достылар программымызды алмаштыру ватымыз бір жүп инак қошны дейхалла бакен. Ула яз кейгенде бір-бірге ярдамнышып, дейқанчылықтарыны қылышып бердікен. Бір күні тұйықсыз бір дейқанның аялы оныңды депті. Біз оныңы ярдамнышкілі бір әпті болды. Оныңы бұндақ ярдамнышы вәсек қандақ болуды, оны бізге ярдам қылыш керек. Мұйым іші болмысымы кәстен қошнысыдың өзге бір әпті ярдам қылышына тәліп қыпты. Қошнысы өз іштерінде қыппыланмай қиылып қағашқа бұныңы наразы болды. Бірақ амалсыз шығып ярдам қыпты. Күллі өтіп, ұла қарсы тарап үшін, әтті бір чөгінні өткісімі көңілді есаптайдыған дәрежеге беріп кетті. Ақыры бұл қошнылар бір-бірге шыдап боламай жырақлағы көшіп кетішіпті. Демек, өзі қыған ярдамге, яғни ярдам берішіне күш арқылық, наайтымы екім болған бір қошнысыдан айырылып қалды. Күнділік тұрмышымызды мо, ұшындақ башқылағы бәген ярдамымызды есаплап олтырсақ, яғни нұрғын қымметлік байлықларымыздың айырылып қалышымыз мүмкін. Шоңлашқа, біз башқылағы ата қығалықымыздың құшал бола алышымыз керек. Әргіз мо, мә оныңғы бұны қыппәдім, оны қыппәдім, чоқым қайтырыш керек, десек, өзіміз шаршап қалымыз. Яқшылық не? Шын қалбіміздің қылайлы. Қыппы оған дейінкен миннет қымайлы. Әм башқылағы қыған яқшылықымыздың әр уақыт сөйінәйлі. Кенемізсе сөйініп тұрып, төвендікі нақшын аңғайлы.

Сүйүнүк достор, программабызды даамлаштырып атабыз. Аңлаватканыңлар станциябыздын үзүлмөс мелодия программасы. Бир күнү бир адам такка ямышыпты. Ямышып буланмай каттык чарчапты ва яныдагы бирси менен параңлашып калды. Адаш, сен эмне иш такка ямышып калдың? Депти яныдагы адам. Бу менин кызыкышым, депти ал. Менин го такка ямыш менен пакат кошам жок. Бірақ мұш тағының үстіні бір еді олдым ба, деп алыды. Нұрғын кішіле тапанмай бетіп демеш. Іздеп бақсам, маң ұшырап қалам декен, деймін а? Шуа, ба күшім білән ямышы ваты мән. Деп ту, ені бір кіші. Шуның білән, елік шарчап кеткен кіші қайтын ғейретке келіп таққы ямышыпты. Демек, бір ішіні башлаған вақытта, Мошу әрекетлендіргіш күш интайым ойым. Әр қандак бір ішті башлағанда, нормал болған әрекетлендіргіш күш білен башлысақ, чоқым яқшы нәтижелерін ярты алаймыз. Еріп чаршыға вақытымызда ән үшіндак бір әрекетлендіргіш күш біздің гүзел нишанғы етішіміз үшін ярдан берелейді. Әлбетте бұ әрекетлендіргіш күш біздің әтрапымыздыке біздің қолығычыларымыз болышым мүмкін. Атанымыз яки дос-бұрадерлеріміз болышымы мүмкін. Әлбетте Радио аңлаватқан аңлаушыларымыздың әрекетлендіргіш күші біз деп ойлап тұрып, шындақ деймін ки, әр уақыт сілеге илхамланың мәдәт болушын үміт қылмыз. Кен ондақ болса, сілеге илхам бердіған гүзел нақшыларымыз озырыңлағы кетті. Бәрлен кейсілер.

Сөймек радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдері мені мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңларға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошылыш алдыда тұрватым ән, бірақ әтедегі программымыз техімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагайсызлар. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлаямай калган булсаңлар, станциябызның радио торыга кирип, калган вакытта халыганча аңласаңлар булат. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире вә кириштергүчесе Амангүл Хәмидова, хәзрәтсе Бәхтияр. Сезнең дустыгыз Абдурсул Абдуллин.

0: سیسخ براق چقدو؟ نیمیچون یه نبزلنان بدن دن چقان ترنان پرقو بومایدو؟ مخبرمز محلیا ابراهیم بو اخت چونچه بیردو؟
1: نیمیچون بزلن ترلسل سیسخ پرایدو اما بزلنان ترنان پرقو یخل دیردلیک؟ یاز بسلده تیمپراتورا یقری، نملیک یقری بوغشقا، نرغون کشل ترلسل سیسخ پرایدو. اخشش ترلیگن ترخلوک نیمیچون بزلنان پرقو روشن بولودو، بزلنان پرقو یخ دیردلیک بولودو. Бәдән пұрқи көпқіл мәнбәләдін ортақ шәкелләнген болып, ормон, тұрмыш адыты, әтті күнділік тұрмышты кейдіған кейім кетекләмі пұрақның еғір еніклікеге тәсір көрістуді. Қайс сәпілі ғайры пұрақның еғірләштіру үйтуді. Күнділік тұрмышта қандақығанда бәдәнне текімі салқын қығылы болуды. Адамның бәдән пұрқи зады немедін тәркіп тапыды. Тәрләш адам бәдендегі нормал физиологиялық адесі. Ауа ысығанда, әрекет жарыянда, кәпият жеделешкенде кішілі ықтиярсыз тәрләйді. Fudan dashusi qarmaqidagi Jongshan doktorxonasi jongi tibabati bilan g'arb tibabatini birlashtirish bo'limining mudir vrachi Yang Yunga tunishtirib mundaq dedi. Odam terisida cho'ng kichik ikki xil tarbizi bor. Cho'ng tarbizi asosligi qo'ltiq osti, ko'krak deg'i, chat orliqi qatorliq o'rinlarga markazlashgan bo'lib, uning ajratib chiqarish harakati jinsiy gormon bilan munosabatlik. Badan temperaturasi tanshashga qatnashmaydi. Ba'zida odamga badan purqi kelib keladi. Kichik tarbizi o'xshash bo'lmagan zilishchiqda butun badanning terisiga tarqalgan. Алқан, тапанда әң көп, пешана ва қолының дүмбісі ішкенде орынды тұрды. Пұт қол ва гәуді да әң аз. Бұның ішіде бәдендегі тәрбезінің ажыртып шықырыш ықтыдары әң күшілік. Кичік тәрбезлері мойын бәден температурасына таңшуге шей саплынды. Бұл ұпны ұсық мойытта, жерді әркет қылғанда, адам бәденінің ұсықлық тампонлықыны сақлашта ашқүшілік рол ойнайды. Әр бір адамның бәденден шыққан пұрақ бір қыл универсал газ болып, оның төвендегідек бір қанчы мәнбәсі бар. Тәр, тері еғи, мүнгіз мадысы қатарлықланың өзі, яке бактерия тәрпідін партиланғандың кейінгі пұрқи. Қобыл қылған емәклік доғыр қатарлықла пайда қылған пұрақ. Нәпәс өлі тәр сөйліктің шыққан пұрақ. Бәдән таздаш бұйымлары, кірім бұйымлары вә кейім кетекләдегі пұрақ. Метаболизм нормалсызлығы, яке системілік кеселік пайда қылған пұрақ. Келіш мәнбәсі оқшаш болмаған бұл пұрақла арлышып, бір адамның өзгіші пұрқыны шәкелләндіруді. Бәдәндегі сесіқ пұрақ нәдің келген? O'xshashlar tar puriqi. Nima uchun ba'zi kishilar sesiq puraydi, ya'ni ba'zi kishilarda hech qanday puroq bo'lmaydi. Yuqori temperatura, yuqori namlik fasllarida tar ko'p chiqadi. Uning ustiga kiyim kechaklar nepiz bo'g'ashqa odam badandagi puroq teximi oson tarqilib chiqadi. Tarligandan keyingi g'ayri puroq asosligi tuvanik amallar bilan munosabatlik. Birinchisi, tarning sesiq puriqi. Cho'ng tarbizi ajratmalari tuk xaltasiga qo'yib berildi. Uning ustiga ajratib chiqargan tar tarkibida oqsil, karbon suv birikmalari va yog' bo'lib olib, badan sirtida bakteriyalar tarpidan parchalanib, puroq paydo qildi. Vaqt uzargan sari sesiq puroqmi paydo bo'lishi mumkin. Fudan dashusi qarmoqidagi Xuashan doktorxonasi shakl tuzash tashqi kasalliklar bo'limining muavin mudir vrachi Dingjinning bildirishicha, qo'ltiq puraydigan kishilarning cho'ng tarbizining iqtidori kuchayib ketsa, burunni etish turadigan puroq texim oson paydo bo'ldi ekan. Ikkinchisi gormon ta'siri. Әрлік гормон чоң тәрбезінің мәсуат мұқтарын ашырды. Яна тәріп тәркебіні текімі мұнбәтләштіріп, пұрқыны текімі құйықлаштырып едіді. Бұл мұн еміш үшін нұрғын әрлі тәліген деген асалық ғайры пұрақ пайда болышының сәвәбі. Бесіп еғір болу үш, жеделіш үш, тәшвешін үш қатарлықланың әмісі орманды давалғы үш пайда қылышы мүмкін. Әгер еқінгі мәзгілді, бәдән пұрқы бір қадар еғір болса, бәлкен бәк чарчап кеткеліктің болышы мүмкін. Үшіншісі тері миы. Тері яғ безі бір қысым майланы ажыртып шығарды. Адам бәдінінің сыртқы қабатындағы бактериялар арқылық парчалансы мо, адамды биарам қылған ғайры пұрақларын пайда қылышы мүмкін. Мәселен, бірнеше күн бешін жұмса майлық баш пұрқы шығады. Төртіншісі пұт пұраш. Пұтта бірқадар көп тәр безі болып, асан тәрлейді. Аяқ кигенде пұт тәрге чилініп қалды да, ғайры пұрақ пайда болады. Пұт пұраш яна пұтның зәмбұрық білән юқымынышын болуы мүмкін. Яғни әдетте пұт тәміреткісі деп аталуды. Яна тері зақмылыныш, қытшыш қошылып келді. Бәшіншісі еғіз пұраш. Еғіз бошлығыдегі бактериялар емәкліктегі ақсылыны парчылап, парынышчан сульфитланы асылы қалуды. Маны бұ, көп сандығы еғіз пұрашының келіш мәнбәсі. Еғіз бошлығы таздығы яқшы болмыса, оның үстіге тіш әтрапы ялуғы қатарлық, еғіз бошлығы кесәліктер болса, еғіз пұраш тегім еғірлішуді. Киімдегі ғайри пұрақ. Киімге көп мақтарда тәр вә тері еғі өшірінған болып, әгер пақыз үйілмісі, бұл мадылар рәқті аласығы чөкіп кетіп, әрқыл бактерия зәмбұрғыланы тәбей өстіріш қатысы білән тәмілләйді. Ауа нән болғанда сесіқ пұрақ пайда болуды. Киімні үйіп сайды құрытқанда, як вақты деліп аптап қысамығанда, ұда давамлашқан нән мұйыт, осылы мұра зәмбұрғыны ентан яқшы өсіш мұйыт білән тәмілләйді. Бұл қыл зәмбұрғы бір қыл мады асыл қылып, ғайры пұрақ пайда қылды. Оныңдың башқа дай марақ ішеш, тамақ чекеш, бәдән пұрқыны еғірләштіру етуді. Келімактерия дәуірге қадам қойғандың кен, ормонның өзгірші

Мен бір чырақ. Юқ жеріңізді мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йорт сіз, мен сізні йортымын.

0: Deli. Cehennemine gel. Günde anlattım ez.
1: Qadirlik dostlar, kişini hayran kaldırdığım bir xil ösümlük var. O bo'lsa-mu oshko'kin. Bazılar oshko'kin dünyadaki talaş tartış en köp olgan köktat deyişidim. Oshko'kin yaxşı gördüğünler bekle yaxşı gördü o xudumendek. Bunu pekat köktat orında yeyiş bilalı toxtap kalmaydı. Hatta oshko'kin marajnisi, oshko'kin torti, oshko'kin berengi yapraqtisi qatarlıq bilişten hal kığan her xil oshko'kin yemekliklerini tatqiq qilib çıxıdı. Ama oshko'kigi öz kişiler bekli öş bulup, hatta sırttan tamak buyurduğunda tamak zakaz kılıç talonundaki əskertişke oshko'kigi sammanlar deyip üç kitim tekrarlaydı. Nemişka, bazılar oshko'kigi meptun bulup kalsa, bazılar onundan özünü kaçırdı. Oshko'kigi bir xil küçlük furaklık, bir yıllık ya ki iki yıllık samanğoluk üsümlük. Oshko'kigi'nin özgücü pırkı asaslığı onundaki köp xil aldehit türdeki madalardan keludu. Oshko'kigini yaxşı gördüğün kişilerin nazarında oshko'kigide limon puraklık otçu pırkı bar bulup, hemme yemeklikke salsın maskeli doğu dap karaydı. Yemeklik kuruluşu doktori, pende umumlaştırış yazgıcısı Yun Wuxin mondaqtadi. Tatqiqatlardan bayqilishcha, oshko'kigi işini yaxşı görmeydiğin kişiler oshko'kigi pırkı sebebinden onundan bezar buluşu mümkün. Olarga pırkını kişinin köngünü hoşal kıldığan pırak bulmasının belki çoz pırkı ya da sopun pırkı buluşu mümkün. Ерсет шунасық тәтқиқат әдім мәлім бұл іште, ашкөкінің пұрқығы болған оқшаш болмаған тәсірат пұраш сезімі құбыл қылғычы тәндісідеке ген пәрқыдың болған бұл іші мүмкін. ОР, АЛТА, Э, ішкі деп атылдыған бір қыл алайды пұраш сезімі құбыл қылғычы тәнчі гені, кішілеріне мәлім алайды алдегі түрдегі бірікмелерге алайды сәзгір қылып, оларға ашкөкедеке барлық алдегі түрдегі мадыларының пұратқанда пәкәт чулса вә сопынны ләсіл тұды. Шының білән, мәзілік ашкөкі пұрқи оларының нәзірді ғәлеті пұраққа айлынды. Әмеліетті, ашкөкі ешіні яқшы көріш, яқы яқшы көрмәсілік мұтлақ генінің сәуәбіді мәміз. Мұндақ шықылып етқанда, атаныңыз ашкөкіні ешкі өш болсы мұл, сіздің ашкөкігі өш болышыңызына тайын. Ген сіздің ашкөкідің дизар болышыңызы бәлгілген тағдырды мұл, лекен сіз амырақ болышыңыз мұл мүмкін.

делу аркылык канунун түшүндүрүш, канун маддаларын жаллык очкуш бериш. Урматтуу радио аңгычылар, аңлап аткыныңызга Merkezi Halk Radio Stansiyasının Kanun Liniyası programmasi. Мен Арапат Өсөнжан. Алды менен бүгүнкү программабыздын кыскача мазмунларын кулак салгайсыңар. Әр қыз достының үзікіні оғырлап сетіп әсе жинайет шекілінемді. Вакалттан әйді күйчі хадысығы ұшырса, вакалттан әйді шіркеті жауапкарлықтың үстігі алуды. 100 партчыдың артық латария белді оғырланды. Дело садыр қылған ішкі әр аптымылды құлаватқанда қолғы түшті. Жаны құтқызғычы арғамча растылла бір жаны құтқызып қалды ма? Көп тармақ әркет қолынып, амының әтрапыдекі су мұйтыны қоғдайды, түзейді. Шинжан асасы қатламның юкіні янымы еніхілтішкі дайыр 6 түрлік тәдбірні елан қылды. Төндіқтіңла бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұларды болсын.

Өй тұтып алған ашық мәшіқланың мал мүлікіне сенің менің деп айырыш кетемді. Еқында Чаған Тоқай Найлы Халық Сот Мәккемесі бір типік дейлі мысалыны елан қылып, мұхаббетнің жинайет өткізіш қалқаны әмәсілікіне. Өй тұтып алған әмірайының мал мүлікіні өз бешімчілік білән еліп, шілтішінің ұғырлық четілді қалқын айданлаштырды. Чаған Тоқай Найлысыдекі Жан Фамлик білән Леу Фамлик бір жүп ашық мәшіқладың еді. Ішкі тарап Леу Фамликның намыдекі өйде білі тұратты. 2025 жылының 5-ында Леу Фамлик іші чықып келіп, бір ай сыртқы чықып кетті. Бұл мәзгілде Жан Фамлик қыз досты Леу Фамликның ожырдекі карват астығы қойып қойған зыбызыннет құтысығы селінған бір дане алтын үзігіні еліп чықып, 6000 юаньдан артық пұлғы сетіп әтті. Ұзақ өтмей Леу Фамлик өйге қайтып келіп, үзігінің іздерексіз жоғалып кеткенін байқап, Жан Фамликтің үзігіні алған алмағандығын сұрастырды. Жан Фамлик қатты инкар қылды. Леу Фамлик дәрхал сақшыға мәлім қылды. Тәқиқлеш арқылық Чаған Тоқай Найлык Гуңэн идарасының дело бежіргүчі халық сақшылары 2025 жылы 3-ші айда Жан Фамликті делоға шақырды. Жан Фамлик Леу Фамликтің алтын үзігінің оғырлығалық пакетіне әйнен ықрар қылды. Бұл жыл 4-ші айда тәпші органы Жан Фамликті оғырлық жинайты білен Чаған Тоқай Найлык сот мәккемесіге айыптылды. Мен Леу Фамлик білен өй тұтып алған болғашқа, өйдікі мал мүлікле сенің менің деп айырылмайды деп қарап, оның алтын үзігіні сетіп әткен едім. Сотта жауапкар Жан Фамлик пұшайман қылған алда, мен хаталы ішіпті мен, бұның декен қайты жинайет садыр қылмаймен деді. Жоңха халық Жұмырхетінің жинай ішілік қанунының 264-ші мадысыдекі бәлгілімігі асасланғанда, Амминың вә шәқсінің пұл мейліні оғырлығаладың мұқтари көпірек болғалырға, яки көпкеттім оғырлық қылған, өйгі кіріп оғырлық қылған, қатылық құралыны еліп оғырлық қылған, ян чүкчілік қылғалаға,

Жаны құтқызғычы арғамча растылла бір жанны құтқызып қалды му? 7 айның 11 күні саат 14-лерді Корлы шәһәрлік күңән идарысы Тяншан көчісі сақчығансы бір әрнің автомобіл хайдаш мәшғулатыда сәвәлік өткізіп, өстәнге түшіп кеткәлікі. Автомобілінің чөкіп кету атқалықы тұғырсыдығы сақчы мәлуматыны тапшыру алды. Korlı şəhərlik qunan idarisi alaqadar əhvallarqa birləşdirib, Şanxu bazarlıq saxçıxanığa həmkarlışıb, çarlaşqa saxçı küçü əvətdi. Xəlq saxçıları bu saxçıxanı təvəlik rayonuda suğu çüşüb kətkən avtomobilini bayqıdı. Bu çağda avtomobil pütülləy çöküb olğan bolub, xəlq saxçılarının yürüki cığıldab kətdi. Şopırının suda tuncıqıb qalğan bolışı mümkün idi. Әмі қалық сақчылары суғы түшіп кеткен автомобылғы еқылашқанда, автомобылда адам еқылықыны байқыды. Адам нәге кәтті? Әсліде шопыр сақчыға мәлім қылыш телефоны бәргенден кейін автомобыл тез сүрәтті чөкіп атқашқа, о дәрхал ярдамчы шопыр орындықығы өтіп, дерезіден артылып, автомобыл үстігі ямышып чықып, қырғаққа сәхір мәкчі болған. Лекен өстен дивары тейілғақ болғашқа, яна суғы түшіп кетіп, төвән иқынға иқытып кетілген. 800 метрчі ләйләп аққандың кейін, шопыр өстәңнің үсті тәрпіге мұқымлаштырылған арғамчыны тұтып еліп, арғамчыны бойлап қырғақы ямышып чықып, андың суғы түшіп кеткен жайға пияда қайтып барған. 10-нәтчі минуттың кейін шопыр қалық сақчылар білән ұшырашты. Доктор ханының тәшіріші де шопырдан саламәттікедің чоң чатақ чықмеді. Суғы түшіп кеткен автомобілні құтқызыш ярдан беріш қадымлары қырғаққа сүзіп еліп чықты. Бұ қытымқы суғы түшіп кетіш вәқасы да өстәңнің үстідегі арғамча интайын мұйым рол ойныды. Бұ жанны құтқызғычы арғамча қайардың кәлген. Мұқпырланың игілішчі бұныңдың ілгірі Корлы шәһәрлік күңай идарысы суғырыш өстіңінің бейхәттерлік хәвіп қатыры, Йошырын хәвіпке қарта су үстіде құтқызыш ярдан беріш арғамчысы орынлаштырған еді. Bu yıl 7-ci ayda amının suda xətərgi yoluqanda özünü qutquzuşunun muvafiqiyyətlik buluş nisbitini yuqur götürüş üçün bu idarə arğamçıqı qarta müstəkkəmləş dərəcisini östürüş ilib bardı. Həm suyla ləylitə şartısını qoşub ornıtıb, arğamçını başdan axır su yüzüdə ləylitib, suğu çüşüb kətkən amının küş ulab keçib qutuluşıqa qolaylıq yarattı. Bu yıl yaz kirgəndən bu yan canlı qutquzğıcı arğamçı tuğursadiki xəbərlər amının diqqətini tartdı. Ән дәсләпке Хошут найысының еза кәніт өстәңлерге жидді тақабыл тұрыш бойынша құтқызуш ярдан беріш арғамтысы орын түшідін, әр қайсы жайлардығы алақыдар тармақларының, тордашларының пікіріге асасын құтқызуш ярдан беріш арғамтысығы қарта яқшылаш еліп берішіғіце, яна Корлы шәһәрінің адам құтқызуш әмілейдігіце, жанны құтқызғычы арғамча бір түрлік адди кәшпияттың бір юріш сынаққа Бәрдашлық берәләйдіған әмілі лайығы өстіріліп, ән ақырда қатарлық пәйтті ғайатлықны қоғдаштай қалқылық ролыны әқиқи жарей қылдырды. Бұ шыны толық түшендіріп берді ке, асасы қатламны идары қылышты ке әқіл парасәт вә харарат көп алларда бұ қыл мәуқәні әмілетке қойыш. Қалық райыға өрмәт қылыш, сыжыл мүкемеллә

көп тармақ әрекет қолынып, аманың әтрапыдегі су мұйдыны қоғдайды, түзайды. Гоуен Бәңгонтіңі еқында экология мұйыт министерліқі қатарлық тармақларының аманың әтрапыдегі суны қоғдаш түзәш әрекет лайесіні көчіріп тарқатты. Лайеда мұндақ отырғы қойылды. 2030-й yılı барғанда өлкі дәрежілік һәм 10-дан юқары санаат бақчы районларының су бұлғынышыны 21 тәшүріп түзәш вәзіпсі асаси жәттін тамамланып, нахия езлардегі қара сесіқ су асаси жәттін түгітіліп, нұқталық районлардегі чарва, өй құшылары бақмычылығы бұлғынышының суғы болған бейвасты тәсірі асаси жәттін тізгілініп, амының атрапыдегі суда ғайри рән, ғайри пұрақ, ғайри мадды болмаслық асаси жәттін ішқа ашырылып, су экология мұйетіні омумюздік яқшылашқа түрткі болынуду. Яқынғы йылдардың бұян әрқайсы жайлар, әрқайсы тармақлар сүзік суыны қоғдаш жаңыны сіжіл чоңқор яқшы қылды. Бүтін мемлекеттікі чоң дәрия иқаларының су сүпті сіжіл яқшыныш білен білі, амының атырапыдекі дәрия иқаларының ішкенде дәрежілік әм ұнындың төмен тармақ иқылыры вә азғал көлчәк. Еріқ өстен қатарлықларының бұлғыныш мәселесі күн сері гәуділініп, халық қамысының ішіліп чықырыш тұрмышыға тәсір еткізді. Әрекет лайесі де түзәш мұйым нұқтысыны еніму үлгірліген халда нахия базыры езі кәнітлергеч ұзартып, ер үсті сүйі білен ер асты сүйіге тән итібар беріп, сүзік суыны қоғдаш жыңыны чоңқор яқшы қылып, güzel su hücayrisi kuruluşunu puxta alğı sılcıdış tələb qılındı. Hərəkət layihəsi də 3 cəhətki nuxtuluq vəzifə oturğu qoyuldu. 1-ci, su bulğunuşudiki gəvdilik məsillər ötkiligə hücum qılış hərəkətini qanat yaydırıb, sanayət baxçı rayonunun su bulğunuşunu tüzəş, nahiyə yezlərdiki qara sisiq sunu tüzəş, çarva öyküşlərinin çıxırındılarını hər tərəpləmi tüzüş, yezi kənət dərya köl, su ambarlarını başqoruş qoldaş, kiçik mikrosoni 21 təşürüb tüzəş qatarlıq 5 türlük ötkəlgə hücum qılış hərəkətini orulaşdırma qılış. 2-ci, su bulğunışını mənbədin tüzəşini küçə etiş bulub, sanayət karxallardaki bulğunışının aldın iliş tizgilləşini küçə etiş. Şəhər bazarlardaki turmuş yundularını yığıb bir tərəb qılışını küçə etiş. Baxmıçılıqda pakiz işləb çıxırışqı türtkü buluş, dəryağı quyulduğan bulğumalarını başquruş tizgilləşini küçə etiş qatarlıq, төттүрлік вәзіпі тәдбірні өз ішчігі алуду. 3-ci, су бұлғынышыны назарат қылыш, башқұрыш өнімін өстіріш болып, көзітіп, өлчәш торыны әлалаштырыш, кенайтыш, қанын ижрасыны назарат қылыш сәвиясын өстіріш, асаси тірәклік ұқтадарыны өстіріш қатарлық, үш түрлік вәзіпі тәдбірні өз ішчігі алуду. Әрекет лайесігі асасен, әрқайсы жайлар, әрқайсы алақыдар тармақлар, Аманың әтрапыдегі суыны қоғдаш, түзәшке юсек әхмиет беріп, тоғыра сияси нәтиже қарышы тұрғызып, вә әмәлді көрістіп, әрімкарлышыш, мастышышны күчәйтіп, қызметті бірекмі күш шәкелләндіріп, су экологиясы мұйытының түптін яқшылынышыға текімі яқшы түрткі болышы керек.

Мәдәниет күллэнсе, дөләт күлінуду. Мәдәниет күчейсе, милләт күчіюду. Заманымыздыки джунгоның тағдарияларі әйвәтлік вә гүзел. Хәлқи мәрдане. Истықпалы парлақ. Дәвір дөлтіміз әдәбіят сәнетінің күлініші, раважынышыны мислісіз кәң сәхні білән тәмілліді. Sosyalistik edebiyat sennetinin gülünüşü, ravacının ışığı türütkü buluş. Sosyalistik medeniyet küçlük dövült kuruşta, ken edebiyat sennet hizmetçileri baş tartıp bulmaydıgan muyum mesuliyetini zimsiga algan. Neyini işlanı kılalaydı? Ken edebiyat sennet hizmetçileri medeniyet anlıklıkını küçeytip, medeniyet işençini çınıtıp, küçlük tarihi teşebbüskarlık royi bilen, Sosyalistik medeniyet küçlük dövlet kuruluşuğa pahalı atlanıp, halk üçün hizmet kılış, sosyalizm üçün hizmet kılış yolun işi de çın durup, barcı gülle tekşi içiliş, hemme ikimla bəs-bəste sayraş fancında çın durup, icadi özleştiriş, yenilik yartıp ravajlandırış da çın durup, dikkatini, bayrağını kötürüş, halk rayını mücessemleş, yeni kişilerini yetiştiriş, Мәдәниетні гүлләндіріш, образыны намайан қылыштың ібарет бұрыш вәзіпігі мәркезләштіріп, ұлыны чыңытып, рухны тавлаш жәетті, еңі мәсулет чалықын намайан қылып, тоғырларыны сақлап, еңілік яртыш жәетті, еңі нәтиже қазынып, гүзел әхлақ етілдіріп, өзіні мүкемеләштіріште, еңі қияпәтін намайан қылып, өзіні үзліксіз құдірет таптырдыған, исіл пәзілет білен, Әммені сұғдырдыған мәдәниет ижадиеті арқылық, джунгу әдәбият сәнетінің еңі кейпиятыны намайан қылып, джунхуа мәдәниетінің еңі шан шөхіретіні ярытып, ішкінгі юзиллық күреш нишанына әмәлгі ашыруш, джунхуа мәлетінің ұлық гүлінішеден ібарет джунгу арзусыны әмәлгі ашырушны құдіретлік қымет етекчілік күчі, мәдәниет ұйышқақлық күчі, Мәневи түрткілі күчігі игі қылышы керек. Бұ ерді, мән көпчіліктің күтідіған бір қанчы үмідімні отыру қойып өтімен. Бірінші, кән әдәбият сәннет қызметчілерінің мүлләтіні гүлләндіріш ұлық ішіні көңілігі пүкіп, еңі дәбір, еңі сәпәрінің әйвәтлік мәнзірісіні

қызғын тәсвірлішіні үміт қылымен. Джонхуа мілетінің ұлық көлінішіні әмәлгі ашыруш, Джонгу халқи вә Джонхуа мілетінің екінгі замандың бойанқы әң ұлық арзуысы. 100 жылдың бойан, Джонгу коммунистік партиясы марксизмнің асаси қайдыларыны Джонгуның конкрет әмілеті білен бірләштіріп, Джонхуа мүнәвәр әнәневи мәдәниеті білен бірләштіріп, Джонгу халқын іштіпақлаштырып вә етәкләп, бұ бипаян зымында инсаниетнің тәрәқият тарихыдекі қайнам ташқылық толған әйвәтлік гүзәл картинені сізіп шықты. Джонхуа мүлітінің нәчімін еліқ тарихыдекі әң сәлтәнәтлік тарихи дастанны пүтіп шықты. Азір, Джонхуа мүлітінің ұлық гүлінішіні әмәлгі ашыруш, кәйінігі яндырғылы болмайдыған тарихи мұсапығы кірді. Біз Джонхуа мүлітінің ұлық гүлінішіні әмәлгі ашыруш нишаныға тарихтікі әр қандақ мәзгілдікедің техімі еқылаштық. Бұ нишаны әмәлгі ашырушта тарихтікі әр қандақ мәзгілдікедің техімі күшлік ішенч вә ықтыдарғы егіміз. Шының білен білі техімі мүшкіл, техімі жапалық тірішчалық көрістішке тәйяр тұрышымыз шәрт. Мәдәниет Милләтнең мәнәви җан томыры. Әдәбият, сәннәт дәврнең бургысы. Кадимкиләр әсәр кайды иш бердегән корал дигән. Яңа дәвр, яңа сәфәр заманымыздагы Джонго әдәбият сәннәтенең тарихи орны. Кәң әдәбият сәннәт хезмәтчеләре милләтне гүлләндерүштән ибарат дәвр баш темасын чөнкур игилеп, кишилек хаят истеке, сәннәт хаятын Дәүләтнең истиқбалы, милләтнең тәкъдире, халыкның арзусы белән зиш берләштереп, мәдәният аркылы ишлагы түрткө булып, мәдәният аркылы улны мустәккәмләп, мәдәният аркылы ирады тикләп, мәдәният аркылы рухны тавлап, әдәбият, сәннәт иҗадиятене милләтне гүлләндерүш тарихыга путчы, халыкның күреш кылыч сәфирде путчы кирәк. 100 елдан буян Джонго коммунистик партиясы Джонго халқыға рахбарлы қылып, қайсыраны күрәш қылып, орындын дәстұрыш, бейіштін құдрат тепішкі өтіштек, ұлуқ алқышыны күті біліп, дәвірнің арқысты қиліш, дәвірге етіші біліштін, дәвірні етәкләшкі өтіштек ұлуқ алқышыны күті біліп, инсаният тарихыдекі ер жаханны зілзілігі салыдыған, интайын тәсірлік ұлуқ тарихи дастан яратты. Кәң әдәбият сәннәт хезмәтчеләре бүйік тарих қарышы, бүйік дәвір қарышыны тұрғызып, нәзәр дайырысыны кеңәйтіп, көңліге кәң авамны пүкіп, тарихи мұсапыны вә дәвірінің ұмуми юзілінішіні игіләп, Джонхуа мүлітінің мың еллік ғайет зор өзгүрішіні әкіс әткізіп, Джонгоның 100 елдің бұян бесіп өткен тоғры елыны көрістіп беріп, Vatanparvarlik yadro qilingan millat ro'yi bilan isloq qilish, yangilik yaratish yadro qilingan davr ro'yini avj oldirib, ulug' partiya qurish ro'yini avj oldirib, jo'shqin davr asosiy melodiyasini yangirtish kerak. Hurmatli radio o'quvchilar, Без бүгінгі үгініш программымызда Башуджи Си Цзиньпиннің 2021 жылы 5 айының 31 күні Джонго Коммунистік партиясы 19-й нәвәтлік Мәркізі комитеті сиясы бюросының 30-й қетімлік коллектив үгінішіге риясетчілік қылғанды сөзілген Халықара тарқытыш қытыдары құрылышыны күчейтіп, Джонгоны әқиқи көп қатламлық, әтраплық намайан қылыш керек намлық сөзінің мойын ноқтысыны Вә Башуджи Си Цзиньпиннің 2021 жылы 11 айының 19 күні Тунжи нәвәтлік Джонго Тор мәдәнелікі иғыныға әвәткен Тордікі гүзел мәневи маканны ортақ бәрпа қылыш керек намлық тәбрик хетінің асаслы қысмыны Вә Башуджи Си Цзиньпиннің 2021 жылы 12 айының 14 күні Джонго әдәбият сәннәтчілер бірләшмесінің мәмлекетлік 11 құрылтыйы Джонго Язгучылар Джамейтінің мәмлекетлік 10-й құрылтыйының ечіліш мұрасымыда тұлған Джонго Әдәбият сәнітінің еңі кейпиятын намайан қылып, Джонхуа мәдәнетінің еңі шан шөхіретін яртыш керек намлық сөзінің бір қысмына аңлаттық.

Дәл шу вақытта аялым қаяқтын дұры қешімізге етіп келді. Әжеп тәс таптым сіләне. Бізні ялғыз қойып, чықып кетіп сілә. Бұй еді паранлыш етіп сілә, да? Деді о, құш қойлық білән. Сіләне әркен азады жығылып асуын деп чықып тұрдық қо. Дедім оныңға чақ-чақ қылып. Хә, башты жығылап, андын тазы күліштіқ. Шындақ мұ? Шу, бізні жығыблан қоқтып чықырып етіп, андын тазы күліп сілә, да? Хә, чыдан таза. Әрас, тез оның қышық кірін. Шу тапты о, ятақты ялғыз қалды. Тез кіріп, оныңға әмірақ болу. Деді аялым оныңға. О, бізге, яны бір қитым рахмет етіп, ятақ тарапты қарап мейліп кәтті. Әр аял ішкіміз, оның кәйіндің қарысы еткіші қарап тұрдық. Аялым, өйге қайтқыча, сән тоғырлық маңа бәкәт бір иғызлы сөз қалды. О, хақиқаттан сүйішке әрзігіде қызген. Мен оны яқтырып қалдым. Біз, мен күйлік досладың болышқы вәділәштіқ. Деді. Мәмі, елдішіңілден отырмызды болынған сөзләні қысқылы қылып оныңғы сөзләп бәді. Гәп ақырда, о сізіні пәрішті оқшайды кән дейді, деді. Пәрішті дедіңіз ма? Аялым, сөзімді текралып күліп кетті. Сіз пәрішіні көріп баққан мұ? Мен қолы көріп бақмыған. Лекен оның сөзігі ішініп қалдым. Аңлысам, пәріштіні кішілігі яқшылық, құшалық бәқш әткіцей дейдіген. Сіз бір жанның құтқызып қалдыңыз. Бұ әдетке адамланың қолдың келіған іш емес. Яқ, қаталаштыңыз. Меніңче, кемлі болмысын шындақ қалады? Менің оның құтқызышым, пәкәт елікемнің оныңғы мас келіп қағалықыдым болды. Әгер башқыланың мас келген болса, оламы қарап тұрмыған болады. Сіз растылы шында қойламсыз? Ішеммемсіз? Сіз мен білән шүн жел өй тұтып, техімен толық түшеммемсіз? Оның сіздің бұрынғы сабақ дейшіңіз. Яқ, елгерке мұхабетіңіз болғалық үшілі, мен оныңғы елікемні бәдім мұ? Яқ, Адыл, бұндақ ойлысыңыз қаталашқан боласыз. Біз немешкі дүния мейірі мұхабетілен күзәлдейміз. Чүнке біз башқылағы қанчелік мейір бәсек, мұхабет ата қысақ, башқылады мұ шыныңғы лайық мейір мұхабет ерішіміз. Шындақ әмәс мұ? Мана, мұш іш сәвәбідің, о қайтыдың яшаш порсты ерішті. Бізнің мұ достымыз көпейді. Мен оның сөзлеріні аңлап, енімді мен білән янышып кетіп баған аялым. Яқ, сүйімлігімні қайтыдың тоны ватқандек, оныңғы сүйініш, ифтіқарын іш нәзірді езләндім. Әжеп қарап кеттіңіз ғо, деді о, әйярлықтан көзінің қысып. Менің сүйімлігім шуму әмәс мұ деп қараватты мен. Хә, башқы сүйімліктеріңізім ба мәдді? Бұл үшіғу батты, бірақ оны таза білемен үріпті кәмен әмәс мұ? Әйтіңе, қайсы тәләйлік аял о? Әлбәт сізді сүйімлігім, ені кім болатты? Мен оны мені қолтықлыған қолдың тұтып, бәкірек өзімге таттым. О, ұялғындың қызырып кетті. Мен сізін әргіз қойып бәмеймен. Мен немедеген бәқтілік, дедім мен. Маңы мұшы кепіңізді күпай е, деді о, күліп тұрып. Біз амырақлық білен қол тұтшып меңі батқан мұшы дәқиқыда нұрғылыған көзләнің бізге әвәс білен текелгелігіні көдім. Қояшының мұ біздің көзіні үзәмей, үстімізге мұхәбәтлік нұрларыны сейхилік білен яқтыр ватқалықын ес қалдым. Кішінің қалби мейір мұхәбәтке тойынса, дұниямы башқычы көріндіген. Әні шу күндің бері, айатмаңа башқыдың күліп беқі ватқандек. Дұнияның әммілі ері мейір мұхәбәт нұрлары білен түркенгендек, тұрмышым
ilgirkidan xoshal ham baxt ichida o'tishga boshladi. Shuningdan keyingi bir qancha hafta ichida ayolim kundidagidek sizlarni yo'qlab turishni esdan chiqarmadi. Sening kayfiyating kundan kunga ko'tarilib, ahvoling biz o'ylagandimiz tez yaxshilanishga boshladi. Ikkimiz o'tirsakki o'ngaysizliklarimiz yo'qab, bir-birimizga normal yuzlanadigan bo'ldik. Sen yotoqdan chiqib, atamangimiz degan kuni sizlarni uyimizga chaqirib oldik. O'zar vaqtingda sen ayolim bilan uzoqcha quchoqlashib xo'shlashding. Bizni unutib qolmang. Qandaqlik ish bo'lsa, telefon qilib turing. Rahmat sizlarga. Salomu biz taraflarga o'tinglar. Herkes tashlashib ketmaydi. Yo'ldoshing bilan mu xuddi qadim asladek quchoqlashib xo'shlashdim. Sen ilgirgidekla yana mendan yiroqlashishga boshlading. Ammo bu yiroqlashish yangi bir boshlanishning yildamisi bo'lib qoldi. Oy qorong'usida qo'ltiqlashib ketayotgan bir jub soya ko'z oldimdan yutganga qadar keyindan qarab turdim. Baxtli bo'linglar, dedim bo'shqini shivirlab. Nima dedingiz? Dedi ayolim. Bo'qdim, uningdan gapimni yashirmadim. Ular baxt tilayotaman. Omi shundoq degan. Nima degan? Baxtli bo'linglar degan. Ayolim yengilgina kulib qo'ydi.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журнал программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерин Гүлдоқты. Бекіттіңіз, бүгінгі радио журнал программыз орнаштырылған, Абдысалам Абдысының тарым журналы илан қылынған, тақатлы сізіні сүймен аңлық, екайысты болсын.

Өйге қайтып кіргенден кейін, аялым үй йығыштырыш білән алдыраш болды. Балала, енла, дәрістерін тәкралаш білән авары еді. Адыдым бұй еце күтіп қанамға кіріп, нәчі вақыттым бері қолымға аламыған китабымны әмділ алайдап тұрышымға, езік үстілімнің үстідегі бір вара қағазге көзім түшіп қалды. Адетте, бұй еге мәндің башқа адам кірмейді. Бұл қағазны кімнің қойып қойғалығы қызықып, дәрхал хатны еліп оқышқа башылдым. Достым, байы сізге беріш күлгіремеген бірсінің қатересіні езік үстіліңіздің тартыны сығыс еліп қойдым. Шынынки, мән оныңғы немелінің езіліғалығыны білмеймен. Бірақ, бұл қатері езіліғаларының сіз білен мұнасуәтлік кекелігеге ішінің. Әгер қаталашқан болсам кәчірім. Оның кесел азабы татып еткен ашы күлләді, мәндің үшірінші бұл қатерінің езіп атқалықыны білеттім. Бір әр. Болып мұ, оны әқиқи сөйген бір әркек болу сүптім білен, қалбімді күндәшілік оты лауылдап енатты. Мән ашы оты пүчінлаттым. Растын десем, оның білен той қылып ұзақы бамайла, мән сөйген аялымның қалбіде башқы бірнің балықыны есқыған едім. Шуңа, амалының бары же, оның қалбідегі ашы мәхім әрні 10 долларышқа орынып келдім. Барақ, бұл мүмкін болмады. Нәтчі қетім оныңдың вас кетшіні қиял қылдым. Лекен, еніл оны ойдадым. Чүнке бұнда қысам, оныңғы бәк адала сізді қыған болаттым. Хәм, өзімгім үзгіләмейттім. Әгер, әммені қайтының башлаш мүмкін болсы еді, мән, еч ішкіләмейла, оның үшін құрбалық бәген болаттым. Бір аялы сүйіштікі мәқсәт меймі. Оның жесіміғі ерішіп, мәні мейдін етім қалдырыш мұ? Яқ, бұл сүйіш әмәс, бәлкі егелі веліш. Әқиқи сүйіш қарыш тәрәпіні әм өзіні бәқтілі қылыш. Әмі, мән оны бәқтілі қыл алдым мұ? Дәл әксіце, о мән үчін әммедің бас кешті. Мені дәп, юрттадың, ата анысының, көңілдегі адамыдың әммедің айралды. Мән оның білен той қылып, мұрадымғы еткен болдым. Лекен оны түгімәс азапқы қойдым. Шуңа, өзімнің азырғыча оның алдыды қарыздарда кес қылымен. Яны бір тұрып, бұл хайаттың нәпіретлінімен. Немедеп, мән сөйген аялының қалбеде яны бірі болуды. Әжіба, менің оның үшін төліген бәдәлірім етәрлік әмесін. Бұл, неме деген адал әсіздік. Бірақ, бұныңғы неме амал. Ақыры, ол кесел болып еқылды. Аятыдың бүтілай өмедіні үзді. О көңіліде, риялықтың өліплі құтылышыны қиял қалды. Мән бұны тұйып тұрдым. Әгер о, растылы өрген болса, мән мен яшымған болаттым. Әмі о бұны әсла қиялық келдірмеді. Ақыбет, аятыдың еш қанч өміт қанбығанда, біз сірәплен ұчыраштың. Растын десем, мән сізіні дәсләп ятақ кірген вақтыңыздыла қарашларыңыздың тонып алдым. Герчі біз әзәлдің юз көріш бақмыған болсақ му, ашу чағда көңілім бұның қолғы уақылық беріп тұратты. Біз оқшаш бір елдегі рәқіплетін едік. Әр ішкіміз чандырмығанда қыған білін, көңілімізді бәр-бірімізге өлгідек үшлігіміз келетті. Әні шу чағдыла, мән пұшайман қыған едім. Хәм, әмді түгештім деп ойлыған едім. Азыр, шу ойлығаларымды нұмыс қылымен. Ақыбет, сілә оны. Яқ, оныл әмәс,
сізге дегенімдек менімі құтқызып қалдыңла. Дәл, сіз болғалықыңыз үчін о хаят қалды. Яшашқы ирада бағлады. Кесәлік үстіден ғалып келді. Оны бұл, мұхаббеттің құдырды. Сіз, бәсізнің аялыңыз, оны маңа қайтырып беріп қамай, ені оның маңы болған мұхаббетінімі қайтырып әдіңла. Сіләге, көптің

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән Риясачы достыңыз Шерин Гүлдоқты. Бекітіңіз, бүгінгі радио жорны программасы орлаштырылған, Абдысалам Абдысының тарым жорында илан қылынған, тәкәтлі сізіні сөймен намлық екайысты болсын.

Хатның ахырыны оқышқы үлгірмейла, езік үстілімнің татымыздың хатерінің қолымға алдым. Оныңға, немеләнің езіліғалықыны біліш істікеді, алдырап барақлашқа башылдым. Бір қанчы бәтіні оқыған денген, немеш қыдыр ахырыны оқығым кәмеді. Қандақлы болмысын, бұ бір өтміш еді. О әмді мәңгүй қайтып кәмейді. Қаным сұртыдын, аялымның еңгіл аяқ тевесі аңланды. Хаял болмайла, о, арғын, әмі мейір төгіліп тұрған мұлайым чырайы білін енімгі кіріп келді. Мән, қолымды тияқчы тұтып тұрған қат білін қатерінің қошып, оныңғы таңладым. Хажды ба мұ? Деді о, әміні білдігандек мұлайым ауасыда. О, қолымдегі хат білен хатеріге мұндақлы қарап қойды. Мән, гәп қымадым. Хәміл адамның өзіге лайық өтмеші вә мәқпиеттегі болуды. Бұл, сізге тәбә. Менің көрішімнің хажеті үйқ. Оның, үрекіні ерітгідек сөздердің ұжудым нәрсі кәлді. Іштек орнымдың тұрып, қанымдың чықшық тәмшелдім. Нәгі бар сіз? Боланы көйдіру едей. Дедім, қолымдегі қат білін қатерінің көрістім. Сақлап қоймам сіз? Менің әмде сіздің алдыңызда нә өтмішім, нә мәқбетім үйқ. Пәкәт бірлі өтінішім ба? Дедім мән. Нем өтініш? Деді аялым әйраллық білін. Сізін сөймен. Тақат, мұш сөзімні ұнтып қамысыңызлы болды. О, аяжандың көзлері яшланған халда етіліп кегенде бойнымға кіре салды.

Сөйімдік достла, шу тапты программымызды дауымлаштыру ватымыз. Аңлаватқаныңла станысымыздың үзілмес мелодия программысы. Хәр бір сәхәрді өзіңізді илхамландырушыны ұнтыма. Арзу армалла yoluда мөйжізі мәуждемес. Әмісі сіздің тұрышалықыңыздың, ұзчылықыңыздың нәтидісі. Хәр бір ұзчылық муапақиятның жығындысы, пәкәт өзіңізге ішенсіңіз, чоқым бір күлләді күштілмеген құшалықлағы yolуқсыз. Тұрмышта чоқым чырайлық яшаш керек. Мәзмұт қадамлар билан илгирлаш керек. Кем ясаштың мақсат әргізмі портқа тоқтып қою үшін емес. Бәлкі шамаллағы үзілініп, долқылады үзіш үшін. Адам болыштықы мақсат өйді бекініп олтырыш демес, бәлкі арзулағы қарап илгирлаш. Түн өгін сіз кім, бұл мұхим емес. Сіз бүгін кім, бұл әң мұхим. Dünyada birden bir köpeğe çıkı bulmaydığını vakıttır. Birden bir kaytırıp kegili bulmaydığını hayatlıktır. Kandak mansınız, kandak durmuş geçirsiniz, hemisi özünüzden tallışı ve tırışçallıkı bağlık. Takdirimizde hakiki özgertirdiğini her gizmi bizden turistimiz emez, belki pozisyerimiz. Amerika Psikologlar Cemiyeti'nin reisi Martin Seligman'ın Haqiqi baxit nomidagi bir yurish kitobi yaqinda Chinxon nashriyoti tarafidan nashr qilindi. Mana shu Martin Seligman boshchiligidagi tadqiqotchilar odamlarni izchil tadqiq qilish orqali bir odamning muvaffaqiyat qozonishi, baxtga erishishi, turmushda yaxshi yashashining negizi, asosi shu odamning hayot tutgan aktiv pozitsiyasida deb qaragan. Endi ba'zi odamlar kichik vaqtida oila sabablik, gen sabablik va boshqa sabablik turmushi toza ko'ngildagidek bo'lmagan bo'lishi mumkin. Ya'ni ba'zi sabablar tufaylidan ro'y jihatda qattiq sinalgan bo'lishi mumkin. Ya'ni ba'zilar chudiga vaqtida oila sabablik jamiyat sabablik nurg'un paydliq omillar sabablik ba'zi bir paydliq o'rinlarga chiqqan bo'lishi mumkin lekin psixologlarning o'rtaq qarshi nima deganda siz pozitsiyangizni o'zgarta olasiz siz ideyangizni to'g'irlay olasiz siz o'zingiz yetmoqchi bo'lgan nishonga yeta olasiz buning asosiy pozitsiyani to'g'irlash pozitsiyani to'g'irlash bir ikki kunlik ish emas. Kichigidan yetilib qolgan tushkun pozitsiya. Atrofidagilarning qamchilishi tufaylidan kep qolgan o'zini kamsitish xarakteridagi pozitsiya. Mijoz xarakterlarini talayqatim mashq qilish orqali, talayqatim o'zgartirish orqali aktiv energiyaga aylantirib oladi. Bizni oxirida so'raydigini shu aktiv energiya deb qaragan. Шоңа, тәқдірімізді әқиқи өзгертідігіне пұрстымыз әмәс, бәлкі біздің позиеріміз. Күтіш бір қыл гүзел халет, шүнкі о чәксіз мүмкіншіліклерін өзісі қалды. Шүн әсі есіңізді болсын, әр бір қадамда, әр бір жарянда тұрмышқы болған позиеріңіз тоғыр болсын. Шүнділа гүзел тоғыр нәтиже сіздің болуды. Гүзел күйдіріміз давамлық сілә үшін яңырайды.

Сөйімдік радио оның ұштосылар программымызды алмышып атыды. Байы мән позиция тоғырлық қысқыш тоқталдың. Онда қоса, яқшы позиция не? Яқшы ниет не? Ақтып тәпәк күр не? Қандақ жарғы құлдыру шаққыда психологларының, яны өз алдығы көз қарашылары ба, тәтқиқат нәтижелері ба. Дейді ке, позиция не? Тәпәк күріңізді өзгертіш, идеяңызды тоғырлаш, дүния қаршыңызды тоғырлаш арқылық етілдірсіз. Етілдіремесеңіз жо, күнділік қатыр тұтсіз. Күнділік қатырге, шу етілдімекші болған тәпәк күр, етілдімекші болған позиция бойынша, ізгіл тәпәк күр қылсыз. Бәзілер бұны 14 күнлік деді, бәзілер 21 күнлік деді, бәзілер 30 күнлік деді. Мәселен, дүниядегі ең ұлы мал сатқышы деген кітаплады болсын, Хақиқи бақыт деген кітаплады болсын, яқында нәшірден шыққан Бақытлық болушының сыры деген кітаплады болсын, яныла мәшік қылыш давамлаштырушының кепі. Мұшы мәшік, мұшы давамлаштыруш, ақырда бір адамның кішігінің етілдіріп алған, мұхит себептік етілдіріп алған, ген себептік етілдіріп алған нұрғын түшкін тәпәккүр халаттарын өзгертішке ярдам берді деп қарды. Бұның ішінде менің диққатым күнділік хатыр тұтыш адатыдыр. Күнділік хатырға актив тәпәккүр үнчілеріні тізіп маңға вақтыңызда біліп-білмей актив тәпәккүрнің игісі болып қалды екенсіз. Әмді сөзімді қайтырып келсем, біз достық теміз үстіде азырақ ортақлышып бақалы. Достық деген неме? Достық дегеніміз әр вақыт бізді әскейліп, қақыртан қышының суға құлырды му, ұлық бір харалет күт олдырылған кеші. Қиын күлдірімізді бізге әмден болғы че. Аятның әр бір қадымы де бізге үміт ата қылғы че. Әлбәтті шынысы еніқ ке, алдырашшылық бізді жырақлаштыру әсі му, арлық мекірімізді суслаштыру әсі му, әмі сырдаш дос бір үмір ұмтылмайды. Бәлкім достымыздың бізді тәсірлендіру етедіған кәпірі йоқтыр. Вәя ке гүзел вәділері йоқтыр. Әмі оның да чин садақатқа толған қалбы ба. Хақиқи дос ғаңғырап қалсақ йол көздіді. Азаплансақ бағырығы бесіп тәсәлі берді. Герші бәзілі біз білен бір мәхіл бірге маңсымы, әмі оның қачан айрылды қалықыны білгіл олмайды. Бәзілі біздің мәғлубиетімізді көсімі, әмі біздің айрылмай бізге әгішуді. Мәні бұ хақиқи дос. Чин достық бізді бір үмір тәсірлендірді. Шындақла біз білен бір үмір қолды түшуді. Қысқысы, яқшы бір достымыздың болышы біздің бәқтіміз. Шының үшін, шындақ достарымыздың болғындың сөйнәйлі, әм бізмі шындақ есіл дост болыш қытыршайлы. Дост тоғырсы да психологлар шындақ дейді. Сіздің хақиқи достыңыз өзіңіз. Өзіңіздің ройыңыздың ішідегі өзіңіз. Мәселен, мен сілегі сөзлеу атыма, мен Абдурсул. Әмі менің ішімде яны бір Абдурсул ба. Мен сөзлеу атқан Абдурсул білен, ішімдегі Абдурсулның мұнасыбетіні тоғыр бір тірап кіліп, мәселегі тоғыр қарап, өземге есташтық нәзір білен қарап, жәмиеттікі мәселегі, кішілік мұнасыбет мәселдерге, тоғыр қарап, оны тоғыр бір тірап қылалысам, мен рой жиетті сақлан білім. Қачан ке, мен білен ішімдегі Абдурсулның мұнасыбеті де жіріклішіш, үшенмәслік, өзі-өзі набут қылыш алты шекіліндікен, менің башқы достлағы ерішшім мүмкін емес. Шоң ғазір, өзіге есташлық қылыш, мәшқи, өзіні яқшы көріш, өзіні-өзі қайыл қылыш мәшқи дегендік, психологиялық мәшқілі, чықыватыды, әммүш саадеки әсерлі илан қылмадыды. Бұ кітапларды немін дәватыды деген вақтыда, өзен өлен яқшы дос бол, өзен білен чықшып өт, өзенің ройыңны өзен пәрвиш қыл. Бір мәсілләге өзен тоғыр рәдия берілейдіған бол. Шу вақтыда, сән башқыла өлен чықшып өт әлейсе, өйдікілі өлен чықшып өт әлейсе, қызметташтырың білен чықшып өт әлейсе, жәмиетті кішілі білен найт яқшы бір қыл кейпиятыны сақлы алайсан дейді. Шуңа, біздің бір достымыздың болғыны біздің бәқтіміз. Амма ішчіміздікі өзіміздің достымызны өзіміз қайыл қылып, пәрвіш қылып,
ruhluq yaşayışının özü bizning eng çoğ

Сөйімдік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі күнмәтлік дәмдірін маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен-көп рәхмәт. Сілі білән қошылыш алдыны тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңлайамай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері бә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сәнің достыңла Абдурсу.

Левин бұл кетім Москваға келгеніде, Дашөді біл оқыған коны савақтышы профессор Катава Сохпілен екін мұнасиветті болып қалды. Той қылғандың бері оның білен бірінші кетім көріші еді. Левин оның рошен вә садды қарашларыны яқтырып қалған. Дүния қаршының бұншілік рошен болушыны